Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Тільки хіти.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грав свіжий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Багато хто знає, що Роман Мельник займається бігом, але мало хто знає, для чого.
4: Для чого?
3: Щоб втікати від фанатів, які кажуть: «Ром, коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли?»
4: Тобі теж цей сон снився?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: До серйозних речей. Вчора задумався, що є дуже багато якихось таких підозрілих і насмішкуватих фраз про чоловіків. Типу, там, перші 40 років дитинства чоловіка найважчі.
4: Так, це правда.
5: Жінка з чоловіка може зробити або президента, або алкоголіка.
4: Це правда.
5: Дай чоловіку вудочку і не телефонуй йому пару днів. І...
4: Ні.
5: А хто? А хто придумав ці всі фрази? Довго не думайте над відповіді. Та жінки, звичайно. Жінки. І знаєте, от недавно оцю фразу. Жінка може зробити з чоловіка або президента, або алкоголіка. От серйозно, лише два варіанти. І от тільки два. Або ми керуємо ядерною кнопкою, або спимо на картонці. Отак. Де якась середина? Де нормальні очікування? Ну, де? Ви от помітили, що нема такої, жоден, ніхто не каже, що чоловік може зробити з жінки? Ні. Бо ми нічого не можемо зробити з жінки. Вона сама вже все собі зробила. Вона знає, що нам їсти, як виглядати, які в неї плани на 5 років наперед. А ми що? А ми навіть

0: собі самі не можемо нормальну шапку купити, щоб вона нам пасувала. І я, ну, я не кажу, бо зараз почнуть писати, що якийсь сексист, я не кажу, що в цьому винні жінки. Я просто хочу нагадати, що Бог створив першого чоловіка. І він жив в раю, і він був безсмертний, мав гараж, за який не треба було платити оренду, Hyundai Sonata на газу, і депресії не існувало. А потім жінка послухала змія, і тепер вони вирішують, в якому одязі нам виходити з дому на прогулянку.
1: Так, ми будемо Амрин зараз з ним сперечатися по релігійним питанням.
2: Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати. Мені здається, що оцю історію, ну, вона не до кінця там точно з цією жінкою, з яблуком.
1: А Попок звідки в них? У Адама і Єви.
0: А нема Адама Попка?
1: Був.
0: Нема.
1: Був. Подивись, як його зображують.
0: Це пірсінг у нього був, а Попка
2: діалоги, які я ніколи не очікувала почути.
3: Хеппі ранок. На Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вересневі ретрогради.
4: Це якась нова пісня «Древо»?
5: Ні, щось таке колись по спині посипало.
3: Господи, це наука. Тут не можна придумувати щось. Астрологічний калейдоскоп на вересень.
4: Господи, допоможи.
3: Уран! Уран розвернеться у зворотній рух. Нас очікують трансформації і перебудови застарілих схем.
4: Чуєш, Аліна, якщо Уран розвертається в зворотній рух, скажи йому, хай там по дорозі пару дронів і ракет забере назад по Росії.
5: Я як Україна чекаю, коли Уран збагатиться у нас.
3: Меркурій. Меркурій набрав максимальної швидкості.
4: Якщо в космосі там є теж фантоми на дорогах, я йому не заздрю.
3: У нас ідеальні умови для активної праці та навчання. Підписуйте договори та плануйте масштабно.
4: А ти що?
3: Марс!
5: О, а я думаю, коли вже той Марс буде?
3: Марс разом з Меркурієм.
5: Сам не може.
4: Разом, вони дві, як ці два колеги в офісі, яких окремо ніхто ніколи не бачив, як ми з Аліною.
3: Так от, Марс разом з Меркурієм запускають найважливіші проекти осені.
4: О! Холостяк знов виходить, фабрика зірок. Я думала, Алан Бадоєв запускає, а це Марс.
5: Марс Барський. Купити шкірянку на квас та капусти. Ось головні проекти осені мої.
3: Ну, а ще треба адаптуватися до змін.
4: Так. Ми в проміжки між тривог встигаємо і в магазин сходить, і в зал, і ще дуже багато всього. Ми вже такі адаптовані, куди там братися?
3: Сатурн!
5: Є відчуття, що Аліна зробила собі корекцію зору і дуже далеко бачить в небо планети одразу. І така, о, Сатурн!
3: Тихо! Сатурн залишається при своєму. Тому дотримуйтеся порядку у вересні, зберігайте тверезий погляд.
5: На тверезому ми не вивеземо, Аліну. Не вивеземо.
3: Венера!
5: О!
4: Так.
3: Тут у нас знову втручається Марс.
4: Марс зраджує Меркурію з Венерою?
3: Ну, вона не здогадується. У стосунках все буде добре. Венера і Марс сприяють щирим діалогам і вирішенню давніх непорозумінь у вересні.
5: Ой, Аліно, слухай, я як ти розказуєш про ці всі планети, про зірки, які нам мають допомогти. І я згадую, що всього дві зірки в моєму житті мені допомогли. Це Олександр Пономарьов і в'єтнамська зірочка, що під носом мазать.
4: А Пономарьов чого?
5: У нього була зірочка небесна. Співав пісні.
3: А моя
5: недавно...
3: ти зіронька небесна, я Пономарьов! А ні, тут так вже не працює.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80 років є на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Rogers.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 3 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки місцями на сході має бути сонячно і подекуди у Криму без істотних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму 28-30 із плюсом. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю, але в день та ввечері можливий дощ. Термометри покажуть максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ситник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли у нас відбуваються стендапи від Роми чи Марини, відчуваєте себе той самою мамою, яка народила хлопчика і дівчинку, і на фотографіях більше фоткається з дівчинкою, а з хлопчиком просто поруч стоїть. Ну це не означає, що Марина моя улюблениця, Ром. Це не означає. Я вас люблю однаково. Просто Маріночка така молодець.
4: Всі мами більше фоткаються з хлопчиками.
3: Вона
5: її якось... А Аліна не такуся.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Ой, зараз буду на ходу перевзуватися. Я казала, що афірмації ці всі ваші не працюють. Працюють. І інколи працюють краще за мене. Всесвіт чує, він завжди нас чує. Потрібно дуже бути обережним зі своїми бажаннями. Вчора ввечері ні сіло, не впало. Думаю, треба почати кожного ранку робити зарядку.
4: Mm-hmm.
3: Отако 5-10 хвилин, все. Зранку встаю, все, що я змогла, телефон на підзарядку поставити. Mm-hmm. Виходжу з дому, ліфт не працює. Якщо ви не знали, висота 10-го поверху – це 30-33 метри. Всесвіте, я не загадувала, що за день я хочу 15 разів піднятися на говерлу.
6: Говерла.
3: Такі подлянки завжди стаються в самий невдалий момент, коли ти притягувала, ну знаєш, баклажки з водою принесла додому. От тоді воно. Коли готуєш, і треба швиденько збігати купити одну цибулину, бо не вистачає для рецепту. Коли сусіди на першому поверху скандалять, а тобі треба спуститися, бо з 10-го не чути. Я підіймалася наверх. Десь на третьому поверсі я зрозуміла, що треба щось робити зі своєю фізичною формою. Ближче до 5-го поверху я почала вигадувати нові матюки. А коли прийшла додому, зрозуміла, що забула посилку на пошті забрати. Коли спускалася, в мене почало паморочитися в голові, бо я швидко йшла цими сходами. І я зрозуміла, що завтрашнього дня мені доведеться йти в спортзал. Доведеться йти, бо я просто боюся, що коли сусіди в швидку зателефонують, скажуть, тут дівчинці погано стало, вона двічі на 10-й поверх піднялась, їм просто не повірять.
6: А у Марини просто сходи, вони як в Парижі, знаєш, парижські, вона так показала зараз пальчиком, так, круглі такі сходи.
4: Вона живе, знаєш, де?
3: На Позняках.
4: На вежі з баточком Фуда.
6: Розумієш тепер, чому? Мені шкода, тому вона моя улюблениця.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми.
2: «Червоний мак» – головний хіт літа 2026, створений штучним інтелектом. А вже наразі в YouTube має 24 мільйони переглядів.
1: Я запитувала в чата GPT, що він думає з цього приводу. Як це так, що штучним інтелектом створена музика саме популярна? Людство тисячі років розвивало музику, а він просто взяв алгоритми і зібрав хіт з того, що всім подобається. Ну,
3: це як дитина, яка народилась в баті сім'ї.
2: Ні, я не знаю, як це.
1: Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
2: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носяться...
3: Аліна реагує на ці слова.
2: Розпуста! Що це таке?
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз.
2: Ні, ти що, ми ж вже обговорили секси.
3: Не так, фрукти й овочі вгору, яйця вниз. Так змінились ціни на Полтавщині. Ціни на яйця майже впали на половину, на 45,1%.
1: Насправді, фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це як розминка в аграрному коледжі.
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це помилка всіх тих, хто перший раз сам йде за покупками, бо потім пом'ята не стає. Яйця треба зверху класти, щоб не розбились. Ну, але як говорив Рокі Бальбоа, неважливо, як низько падають яйця, головне, щоб не розбились.
2: Та я чула, було таке.
3: Так, було.
1: Такі новини в нас сьогодні, якщо раптом у вас в селищі, в селі або в вашому містечку теж відбувається щось цікаве, є якась крута, позитивна новина, напишіть її нам, і ми розкажемо про неї в прямому ефірі всім.
2: Пишіть нам на Viber за номером 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Ви слухайте.
2: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку.
2: Ми так тренувались. Давайте тепер в зворотньому порядку.
3: Давай.
2: Марина, почнемо.
3: Хеппі ранку.
2: Натреновані, бадьорі.
3: Але четвер важче було вставати сьогодні зранку.
2: Бо не середина тижня.
3: Вчора так раз бадьора стала, пішла.
4: Але якщо подумати, що завтра вже п'ятниця, а там і вихідні, і відіспатися трошки можна буде.
3: Марина така мудра, вона вміє втішити.
2: Мудра і Марина, вона ж на одну букву починається.
3: Марина, чи твоєї мудрості достатньо, щоб знати погоду на сьогодні?
4: О, я як оракул бачу її весь день.
0: Погода на Хіт FM.
4: Погода, насправді не від оракула і не від передбачень ніяких, а від гідрометцентру. Сьогодні в Україні пануватиме тепла погода, проте спека почне поступово відступати. У західних, північних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, температура повітря плюс 23, плюс 28 в день. У південних областях та на сході і в Криму утримується сонячна спекотна погода з температурою плюс 27, плюс 32. У столиці погода буде хмарною з проясненням, ближче до обіду можливий слабкий дощ, температура повітря до плюс 23 в день.
2: Настя прийшла. Настя.
3: Каже, зараз дізнаємось новини.
2: Бо щось ви не все знаєте з самого ранку. Зараз Настя про все розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Одесі кілька годин тому ударили окупанти. Травмованих щонайменше 17, серед них і троє дітей. Учора надвечір ворог атакував Вінниччину, Житомирщину і Тернопіль. Під ударом опинився потяг Одеса-Дніпро. Далі про нашу безпеку. У відповідь на нову тактику ворожих атак ми переписуємо формат повітряних тривог. Буде два. Жовтий, коли летить дрон, і червоний, коли ворог запускає ракети або ж йдеться про масований удар. Зміниться і сам сигнал. А ось щодо Києва та інших міст, їм запропонують зменшити комендантську годину. Відкоригують роботу і громадського транспорту. Зокрема, у столиці зелена гілка метро працюватиме під час жовтої загрози, а уздовж червоної нитки підземки курсуватиме автобус. Сьогодні уряд збирається погодити нові правила у столиці. І про негоду. Парасолі нині не слід забувати жителям більшості регіонів. Волого буде на заході та півночі, короткочасні опади можливі у центрі і на півдні. А ось у східних областях переважно сухо. Жара помандрувала на південь та схід. Там до плюс 30. А в інших куточках 20-26 тепла. Тепер вісті для тих, хто прямує до Румунії автівкою. Уже можна їхати через Орлівку на Одещині. Пункт пропуску відновив роботу у звичайному режимі після атаки ворога. Іншими теж можна користуватися, їх більше 10. І наостанок наша тенісистка Марта Костюк подолала друге коло US Open відкритого чемпіонату США із тенісу. Обійшла американську ракетку. І з ким сперечатиметься в 1/16 фіналу, визначить поєдинок між австралійською та нейтральною спортсменками. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Оп, це я так сказав, зараз поясню чому. Дякуємо Насті за новини, все розказала. Марин, ти, напевно, чекаєш якраз цієї новини, що прийняли, що зелена гілка буде
5: так,
4: їздити.
5: Так, тому що, ну, мені дуже приємно їздити з нашим звукорежисером Нікіткою на роботу, але мати можливість перебратися з одного берега на інший, коли тобі хочеться, це дуже зручно. Але я хотіла відмітити, що в Насті є унікальна можливість так розповідати погоду, що ти уявляєш це як художній фільм.
4: Так.
5: Спека помандрувала на південь.
4: А зараз до слухачів звертаюсь, не знаю, чи вам відчутно, що в нас якось так більш динамічно все стало в ефірі, це тому, що Аліна десь знайшла дерев'яну паличку, якою розмішують цукор, і каже, я буду диригент, і вона зараз диригує. Дає слово, дай Марині слово. Опа.
5: Вона дала мені сміх, вона отако закрутила трошки.
6: А ви знаєте, чому я мовчу? Тому що диригенти, вони мовчать, вони диригують.
5: Так, Боже.
4: Зрозуміло.
6: Ну, знаєте, я взагалі хотіла поділитися, я сьогодні зранку підходжу, ну, до нього, і така чмок, а потім ледь відпустили один одного. І так якось сумно було, так
5: не прикольно. Ні, Денис, у тебе ще той романтик, звичайно,
6: так
5: Аліна.
6: Так я не про Дениса.
5: Що?
6: Що? А що вас дивує?
4: Ти не лише диригент, ти ще й така, ну...
6: Погане слово.
5: Гуляща жінка.
4: Гуляща жінка?
6: Так, розкажи все за декілька хвилин.
2: Хеппі ранок на хі.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я його використала і пішла. А чи сьогодні його день?
3: Аліна, у вас з Денисом якісь проблеми? Ти хочеш поділитися?
2: Та при чому тут Деніс? Я про ліжко. Сьогодні шо? День ліжка, а я не поруч. І так би хотілося. Воно таке моє.
4: Алін, чесно, покладу руку на серце, було б набагато гірше, якби ти ліжко сюди на роботу притарабанила.
3: Це було б цікаво.
4: Я сина привів, Марина судочки принесла, а ти ліжко.
2: Блін, а я чого до цього не додумалась?
4: То ти не сильна така, щоб ліжко підняти.
3: Я думаю, що ліжко – це взагалі один з найкращих винаходів людства. Це так прикольно. Ортопедичний матрас. Мені так сумно, що зараз через росіян, я все менше часу провожу там, більше на карематі в метро.
4: Я купив позаминулого року ортопедичний матрас, і я просто ходив отак, просто лягав на нього, навіть в день приходив з роботи, думав, як класно. Але якщо я головою ляжу в той бік, і так можна
2: лежати. Але, Марина, я бачу в тобі запитання до мене. Аліночка, а ти знаєш, скільки українці сплять?
3: Аліночка, ти знаєш, скільки українці сплять?
2: 57% українців сплять понад 7 годин на добу. 36% в середньому від 4 до 6 годин. 4% сплять менш, ніж як 4 години на добу. Цікаво, що всі, хто тут зараз знаходяться, входять в ці 4%, мені здається.
3: Ні, я все-таки один з 36.
4: Але кажуть, що 40% вимикають сповіщення на телефоні на ніч заради спокою. Не знаю.
3: Так що толку від того сповіщення, якщо більшість і так чують, що відбувається просто, як воно гудить за вікном?
2: У вас є свої лайфхаки, як ви спите?
4: Ватка з одеколоном.
2: Що? Ватка з одеколоном?
4: Десь в класі 9-му я так береш одеколон, ватку мочиш в одеколон, витискаєш і ставиш у вуха. Не знаю, я спав. Може тому, що я ходив в школу і тоді в мене сон був міцний.
3: Просто малий був.
4: Просто хотілося одеколон.
2: Я без одеколона якось пропетляла, але ми купили очищувач і зволожувач повітря, і насправді дуже прикольна річ, тому що я там ставлю таймер, наприклад, там за годину до сну, він повністю очищує простір, наповнює вологістю, ти заходиш,
4: прибрав
2: ти карму чистить.
4: Скрісел прибрав всі
2: да, до речі, поскладав.
3: Мені джинси. Допомагає заснути квадратне дихання, або дихання по квадрату, там по-різному кажуть. Це коли ти на 4, до 4 рахуєш, робиш вдих.
2: 4.
3: Затримуєш дихання, потім рахуєш до 4, видих теж до 4 і знов затримуєш.
4: Я
3: і
4: на будь-яких зборах, якщо більше 5 хвилин сижу, мене в клон сонить. Я думаю, треба...
3: Клон сонить?
4: Сон клони. Я думаю, мені треба, знаєш, на збори дома робити перед сном, я буду спати як покупаний.
3: Мені згадався Петрик П'яточник, пам'ятаєте, він слонят рахував? Так, щоб заснути. Я рахую, скільки в мене було б грошей, якби їх на всяку фігню не витратила.
2: Життєво. Сьогодні привітайте своє ліжечко, поспіть 5 хвилин перед роботою, якщо у вас є така можливість. А чи виспався наш слухач чи слухачка, ми дізнаємося вже зовсім скоро, бо будемо грати з вами в гру.
3: Ми згадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Тож для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефіру, прокинутися разом, привітати всю країну з днем ліжка, пишіть нам. Пишіть фразу «Я виспаний та бадьорий». Діставайте свої смартфони та пишіть нам на Viber. Номер телефону
2: 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. У деталі на сайті retrovil.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм.

0: Йте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. I don't drink coffee.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру, згадуємо вам слова, не вживаючи спільно короневі, ну а ви відгадуєте. Наш телефон трошечки заснув, але Рома, як технолог, взяв, перезавантажив його, і ми зараз намагаємося додзвонитися все ж таки нашому слухачеві.
2: Чи вийде щось зараз, дізнаємося. Ну, тому що ви можете розуміти, зараз всі на стресі, і така нервова напруга, що
1: це
2: не витримує навіть техніка.
1: Марин, це от ми з тобою тельці, і в нас нещодавно було затемнення в нашому знаку. Розумієш? І в нас, ну, могли ламатися прилади якісь.
2: А тут два тельці
1: в студії. Ну, і ми просто повпливали енергетично на наш телефон, і він, ну, трошечки не витримав нашої неймовірної енергії.
2: Я енергетично впливаю тільки на свій баланс на карті. Як тільки мені чогось різко хочеться, то він дуже страждає від цього.
1: Рома, як справжній чоловік, коли він прийшов додому і сказав: "Мила, не хвилюйся, я все полагоджу".
2: І доламав.
1: Да, і доламав. І зараз дивиться на нас і такий: а він не його мікрофон чи зламав.
3: Я вже його і перезавантажував, і так. Ну, якась поломка.
1: Якась халепа.
2: Якась халепа, давай віддуватися.
3: Може, не проплатив за телефон.
2: Загадуй нам тепер.
3: Я вам згадую тобі слова?
2: Так, нам з Аліною.
3: Добре.
1: Я не дивилася в документ.
3: А я нові відкрию слова, ти що думаєш? Так, давайте, хто перший, хто чотири слова відгадає.
1: Давай, я.
2: Давай.
3: Поїхали. Так, ага, граємо. Добре.
1: Мама пише
3: тобі
2: повідомлення.
1: Листа.
3: Ні, щоб ти в магазин пішла,
1: записка.
3: Я тобі записка.
1: Та я відгадую. Марин,
2: ні, хто перший
3: я
2: відгадає чотири
3: слова? Я тебе, Аліна, візьму і відвезу
1: замуж
3: туди. Ні, Боже, збав.
2: Хай Бог милує.
3: На завод, де роблять кока-колу. Це я тебе привезу
2: екскурсія.
3: Куди?
2: Екскурсія.
3: Ні, щоб ти...
1: На завод.
3: А, от, а як це називається?
2: Виробництво.
3: Виробництво, Марина, два слова вже вгадала. Алінка, давай ти вгадаєш. Корова каже му і дає що?
2: Молоко.
3: Молмо даємо. Аліна відгадала. Неправильно,
1: Марина. Я не
3: хочу, Марина,
1: з Мариною більше працювати.
2: Ще, давай, давай.
3: Полі
2: давай.
3: Сильно дує він.
1: Вітер. Маріна!
2: Я дуже азартна.
3: Добре, слово для Марини таке важке якесь я візьму зараз.
2: Інтелігенція.
3: О, дивись. Я... Ні. М'який він.
1: Твердий.
2: Диван.
3: Диван, так. Але якщо він такий буквою Г, то він хто? М'який?
2: Куток.
3: Марина вгадала всі слова, але вже
1: хто? Шановні слухачі, якщо ви вважаєте, що Марина Симоненко порушувала правила, грала нечесно і вдягнула корону тут в ефірі і думає, що їй все можна, будь ласка, підтримайте мене, напишіть нам на вайбер за номером 067-00-94-96-4. Напишіть: Аліна, ми з тобою.
2: Аліна, ти знала, що таке молоко.
1: Я не цікаво.
2: А завтра Рома починить наш телефон, і ми обов'язково з вами пограємо.
3: А що, якщо Аліна, це Марина спеціально зламала телефон, щоб показати, яка вона розумна?
1: Так, вона хоче мене вижити.
3: Ех, Марина.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Нова зарплата.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: На Хіт FM.
1: У Києві та низці областей лунає сигнал повітряна тривога. В нас загроза ударних БПЛА. І я хочу вам нагадати, щоб ви не нехтували своєю безпекою. Перевірте, якщо у вас в регіоні теж є повітряна тривога, пройдіть в укриття, звідти теж можна слухати Хіт FM.
2: Ну, а робота по ключових військових цілях і по протиповітряних цілях триває. Ось вчора було підтверджено знищення літака МіГ-29 і вертольота К-27. Уражено склади боєприпасів МТЗ противника на Донеччині. Це якраз 1-2 вересня от підрозділ Сил оборони України уразило низку військових цілей агресора, за що їм велика-велика подяка.
1: Та за все взагалі, і тому що, ну, і зараз протиповітряна оборона, вона працює дуже сильно, вони, якщо нам складно цивільним від того, що там постійно лунають тривоги, ще ж уявіть, наскільки титанічну роботу роблять вони.
2: А ось ця людина в телеграм-каналі, яка пише, куди долетить, зараз за цей тиждень взагалі людина від телефону не відходить. Це ж як, тому дякуємо всім
3: дякуємо
2: за вашу
3: всім
2: працю.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме тепла погода, проте спека почне поступово відступати. У західних, північних та центральних регіонах місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, плюс 23, плюс 28 в день. У південних областях, на сході та в Криму утримається сонячна спекотна погода з температурою плюс 27, плюс 32. У Києві сьогодні погода буде хмарною, з проясненнями, ближче до обіду можливий слабкий дощ, до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А ти знала, що раніше, коли це ж придумали, він складався з двох звичайних носових хустинок і стрічок шовкових. А це зараз ти дивись, що понапридумували з ним.
3: Це не про знаю, що мова йде? Про якісь...
2: Про бізгалтер.
4: Так, про девайс, який єдиний завжди підтримує мене в цьому житті.
2: Ні, насправді, від багатьох. Сьогодні він має день народження.
3: Хто?
2: Бізгалтер. День народження бізгалтера.
3: Я просто не одразу, я зробив якийсь бізгалтер, думаю, якийсь як оцей Брюс Вілліс, це бізгалтер, якийсь, думаю, якийсь німець чи хто, якийсь
4: бізгалтер. Насправді, це достатньо для мене таке сумне і злить мене, як
3: день народження бізгалтера сумне свято для тебе.
4: Ти знаєш, в якому році офіційно був запатентований бізгалтер, як винахід жінкою зроблений?
3: Марин, покладу руку на серце там, де у вас бізгалтер. Взагалі не цікаво навіть мені.
2: От, мені бачиш, цікаво.
4: Лише 100 років тому, там в 1914 році.
3: До
4: при тому, як дуже багато девайсів для мужчин було розроблено значно раніше.
2: Ага.
4: Починаючи від презервативів, які були ще в Древньому Римі.
2: Да.
4: Як тобі таке?
2: Як тобі таке?
3: Бо їм треба було, та й вони подумали про це, а вам не треба було, та, якби чули.
2: Ні, жінки мучилися з корсетами довгий час, і через це було багато проблем, незручностей і так далі, але потім ось винайшли таку двіжуху. Скажімо так, зараз ми теж іноді кажемо, господи, нащо мені той бізгалтер?
4: Ні, зараз жінка сама вирішує, носити його чи не носити, але він же виконує, це ж не лише естетичний прикол, це не лише естетична функція. Для дівчат з пишним бюстом це необхідність, наприклад.
2: Необхідність. А я, наприклад, не знаю, нащо я його.
4: Спортом, наприклад.
3: На перспективу.
2: Ні, мене в 8 класі захейтили, сказала, Аліна, фу, ти одна, без нього. Я пішла на ринок з мамою, пам'ятаю.
3: Накупили в сумці
2: носочку. Мамо, мені треба. І ми купили просто там не те, щоб пушап був. Там, в принципі, одна ватка якась, поролон був оцей.
3: Але на другий день, як Аліна завалилась в школу, спочатку зайшли груди, а потім бюст, а потім і Аліна в клас.
2: Але, Марин, погодься, ми приходимо додому і одразу його хочемо зняти.
4: Є таке полегшення. Знаєш,
3: це
4: у мене...
3: Це ви перше робите, щоб приходити з роботи?
4: Да. Але якщо ти весь день ходила на підборах, то першим ділом, коли ти розуваєшся вдома і відчуваєш оцей землю під ногами.
2: Прекрасно.
3: У мене нема таких проблем. Перше, що я роблю, коли заходжу з дому після роботи...
4: Сідаєш на диван посидіти, подумати?
3: Це друге. Перше, я йду в чоловічу кімнату, в туалет зайду, туди зайду. Помию потім руки.
4: Все подивлюсь.
3: Потім вже сідаю на диван, отак з приспуститими штанами і такі.
4: Слухай, це цікаво, цікаво. Давай і в наших слухачів запитаємо. Що перше ви робите, коли приходите додому з роботи? Заходьте на сайт Hit FM. Видихаєте, як Рома, це ми зрозуміли. Заходьте на сайт Hit FM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
2: А от що сьогодні точно вам треба зробити, дізнаємося за декілька хвилин у гороскопі.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні обережненько. Та зірки кажуть, уникайте токсичних та неприємних людей, бо сьогодні вони намагатимуться витягнути з вас енергію, ту, що лишилася.
2: Ні.
3: Овен.
2: Овни, якщо ви піддастеся вмовлянням відмовитися від мети, яку собі поставили, з часом пошкодуєте про свою поступливість. Тобто, якщо ви вже поставили якусь мету собі, все, не відходьте від неї.
4: От мести, а звідси і від мети туди. Зрозуміло?
2: Ні.
3: Телець.
4: Ну, вінником мети туди-сюди замітати.
1: Та зрозуміло вона.
4: Тельці, от такі як Аліна, Марина і всі решту тельці. Слід якомога більше отримувати від суперечок із коханою людиною. Навіть якщо це здається необхідним.
2: А я так роблю.
1: А який це момент, коли суперечка здається необхідною? Коли прям треба трошки, так?
4: У вас будь-який. Треба
1: питати. Випустити пар.
3: Близнюки.
1: А от близнюкам людина, яка спочатку здаватиметься приємною у всіх сенсах, за ближчого знайомства виявиться зовсім не тією, якою ви її бачили. Не довіряйте малознайомим людям. Мама в дитинстві так казала.
2: Угу.
3: Рак.
2: Раки, цього дня людям буде важко зрозуміти, що ви їм кажете. І ще важче, чого ви від них очікуєте. Тому всі прохання та побажання краще перенести на інший час.
4: У мене син рак, кожен день важко зрозуміти, що ви їм кажете.
1: Я хочу, я не знаю, що я хочу.
2: Марина, йому 10.
3: Лев.
4: Не варто брати на себе чужі обов'язки, леве. Подяки ви все одно не дочекаєтесь. А от... засудити вас за помилки та хиби захоче багато хто. Знаєте, леви, ви от як той справжній лев, який наступив на таку маленьку колючку, і всі чекають, що ви впадете і скажете, ай, болить, а ви тримайтесь.
1: Ні, угу. Ні, лев сьогодні це як статус соцмережі якось 2012-го.
3: Діва.
1: Діви, від пропозиції придбати дорогу річ зі знижкою сьогодні краще відмовитися, якщо ви не хочете викинути гроші на вітер.
4: Ну так от.
3: Терези.
2: Так, Рома, тобі варто почути передбачення. І всім Терезам не варто втручатися в чужі суперечки, свідками яких ви станете в цей час. Опоненти, що конфліктують, у підсумку обов'язково помиряться.
1: А ти залишишся винний.
2: А ти винний, так.
4: Все, не вмішуюсь нікуди.
3: Скорпіон.
4: Підписуючи будь-який документ, необхідно уважно читати його текст, особливо той, що написаний дрібним шрифтом. Саме там криється найцікавіше.
1: Це як оце в телефоні, коли ти погоджуєшся. Просити програму не стежити. Що значить просить не стежить? Не стеж за мною, ей.
2: Ага.
1: Ти.
3: Стрілець.
1: Калькулятор. Стрілець. Цього дня важливо остерігатися токсичних людей, які захочуть підживитися вашою енергією. Сили, які ви їм подаруєте, насправді потрібні вам самим.
3: Козиріг.
2: Козирожки – запорука успіху цього дня, помірність у всьому, починаючи з раціону харчування і закінчуючи виявом емоцій, які можуть виходити за межі.
3: Водолій.
4: Будь-яких фінансових операцій цього дня краще утриматися. Замість прибутку вони можуть принести значні і дуже неприємні збитки.
2: Не
4: будете давати комусь решту, замість 5 гривень дасте 200.
1: Айой, мого.
3: Риби.
1: Риби. Зі словами, слід поводитися сьогодні обережно. Дозволивши собі різке висловлювання, можна зіпсувати стосунки з близькою людиною або керівництвом.
2: Не дай Бог.
1: І не ясно, що хуже.
2: Та ні. Ну, коротше, ви сьогодні так на відчуттях себе поводьте. А це був гороскоп для всіх на сьогодні, 8:50. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
4: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людину поранено на Київщині унаслідок атаки загарбників. У Броварському районі пошкоджено склади, адмінбудівлю, магазин та МАФи. Ще одну людину травмовано на Хмельниччині. Ворог там теж поцілив по складах. А в Одесі рятувальники долають наслідки удару по житловому будинку. Число поранених наближається до 20. Серед них і троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 7. 17 поверхи. Далі про підтримку. Країни ЄС готові надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі посилення російських атак. Заявила висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн об'єднання в Ірландії. Однак конкретні країни і кількість засобів ППО не назвала. Учора стало відомо, Німеччина передасть нам нову партію ракет-перехоплювачів та дрони. Тепер про пальне. Зараз його не бракує, кажуть у Міненерго. Наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі залишався стабільним. І про здоров'я. Тест смужки для вимірювання рівня глюкози у крові з'явилися у програмі «Доступні ліки». Залежно від торговельної назви, отримати їх можна безкоштовно або з частковою оплатою. До речі, програма на тепер охоплює майже 750 препаратів. І наостанок про спортивні досягнення. Наші кікбоксери посіли перше загальнокомандне місце на Кубкові світу. Вибороли 154 медалі, зокрема 61 золоту. Змагання приймав угорський Будапешт, а з'їхалися представники із понад 40 країн світу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Це вже навіть така пісня, бо про все встигає. Все, молодець. Вона.
4: Ти ж не знаєш, це ж Вакарчук про неї співав.
3: Дякую тобі,
5: Настя, за те, що ти усе встигаєш.
3: Настя, вона як навігатор по сьогоднішньому дні, бо вона тобі, знаєш, розкаже, де що, щоб ти знав. От вчора була Настя також за новини, зараз розкажу, бо це важливо. Казала, буде дощі на Західній Україні, а я позвонив, кажу, картоплю купати.
4: Так.
3: І мама каже, вже вся Україна знає, що верчанок вчора картоплю купали, тому сьогодні, заявляю, викупано.
4: Вітаємо. Все. Я нормально. Так розумію, мама перше, що робить, коли приходить додому, купає картоплю.
3: Купає картоплю.
4: Так, ми, до речі, вас сьогодні питаємо, що перше ви робите, коли приходите додому з роботи, і нам написав Крей.
6: Крей?
4: Він написав реп.
6: Він робить реп.
4: Він робить реп, коли приходить додому.
3: Антон нам написав, наш слухач постійно, цілую кішку.
6: О, це... Так, якщо у вас є домашній улюбленець.
3: Я просто знаю, Антона, це мій друг, кажу, а дружину Катю? А він каже, після кішки, в другу чергу.
4: Ти диви.
6: Я трошки по-іншому. Я не можу першим ділом почухати чи поцілувати, там, не знаю, кішку свою, тому що першим ділом я ловлю її, бо вона кожен раз, як тільки двері відчиняються, вона така, все, пока.
4: Я іду. Мені треба йти.
6: Бойко Іван нам написав, мию руки і приймаю душ.
3: Молодець.
4: Ну, це молодець, це правильно взагалі. Це правильно. Помити
6: руки.
4: Ти прям
6: відразу, коли приходиш додому, приймаєш душ?
4: Ні, мию руки.
6: Ну, руки, ми травмовані всі ще ковідом. Руки, ну, треба мити цих 30 секунд мінімум з милом.
3: Один приспів червоної рути.
4: Так. Ви нам теж пишіть, що перше ви робите, коли приходите додому з роботи. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, обирайте, пишіть, а ми зачитаємо тут в ефірі найцікавіші відповіді.
6: А за декілька хвилин, ну, стендап, а так. Стендап Рома не дасть збрехати, це дуже відвертий жанр. Yes. Тому я вам розповім, що я трохи отупіла. І до чого тут чат GPT?
4: Окей.

0: Я була щиро переконана, що українцям це не загрожує. Де ми, а де комфортні умови життя. Але сьогодні зранку я питала в чата GPT, чи можна натренувати кота, щоб він зранку готував мені омлет на сніданок, бо я просто в інтернеті бачила, що інші коти таке роблять. І подумала, що я теж в зоні ризику. Просто понавигадували оцих девайсів придурочних всяких. Ні, ну чесно, давайте. Робот-пилосос. Робот, мало того, що через нього деяким парам просто нема про що поговорити. Ну от раніше як було? Зранку встаєш, приходиш на кухню, там чоловік каву розсипав. І ти така, от уже й привід для скандалу, от уже й поговорили. І заряд бадьорості на весь день. А потім на роботу приїжджаєш, і колегам є про що розказати. Така, Аліночка, представляєш, що мені я чебучив сьогодні?
1: А чебучив?
0: Робот-пилосос, ну це взагалі. Лі дуже поганий винахід. Це причина перша, чому станеться в майбутньому повстання машин. Просто в якийсь момент штучний інтелект усвідомить і такий, чуєш ти? Ти кого захотів поработити? Ти – вершина біологічної еволюції. А ну скажи без мене, які пропорції води до гречки, щоб її зварити? Але насправді, те, що повстання машин вже почалось, вже відомо. Є перші тривожні дзвіночки про це. От оці ваші фітнес-браслети, це що? Це ж нічо більше, як воно і є. Тому що, дивіться, штучний інтелект завжди знає, скільки ви спали, скільки калорій з'їли, де ви знаходитесь, що робите. Ви тамагочі для штучного інтелекту.
1: Блін, він такий щасливий, якщо в нього є тамагочі. Я була би щаслива, якби
2: в мене
1: зараз
2: ніколи не було. Я не боюсь. Ні, я розказую цю історію. Подарували іншому брату. Привезли мені, так, але він прийшов раніше і подарували йому. Я не боюсь робота пилососа, бо я коли його купив, я перші дні, я йому включав світло в кімнаті, щоб він не подумав, будь ласка, дивись
1: який
2: краще.
1: Який він заботливий.
2: Дивись краще.
0: Ти б за жінкою так дивився.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
0: Вже тиждень триває оця масована дронова атака на столицю, навіть не тільки на столицю, на околиці, і вже навіть були спроби прорватися на захід країни дронами.
1: До речі, зараз пишуть про те, що на захід прориваються дрони.
0: Так, ми намагаємося адаптуватися, бо це, напевно, суперздібність найбільше українців, але які прогнози, які думки, що взагалі відбувається, за декілька хвилин все обговоримо.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Господи, це що, це цілий тиждень вже виходить?
2: Ого. Від 27 серпня по 3 вересня в столиці було зафіксовано понад 70 сигналів повітряної тривоги.
3: Я як житель Петропавлівської Борщагівки можу сказати, що за цей тиждень всі спектр емоцій, які тільки можливо, ми пережили. Вже і прийняття, вже просто, я навіть не знаю, як це пояснити, щоб не матюкатися. Мій син уже третій день сьогодні не може в школу віднести з ефіру. У нього було день народження влітку, і там треба перенести щось. А він не може, бо в нього онлайн, він не може дійти до школи через ці постійні тривоги.
2: То ми все рівно якось намагаємося потрошки адаптовуватися, щось робити.
1: Так, до речі, нещодавно, позавчора буквально, тривога, збивають шахеди прямо над нашим ЖК. Дуже гудить, дуже бахке. Ми тако заховалися з чоловіком. Я чув, в нас були відкриті вікна, дитячий майданчик, і діти бігають, кричать від страху і продовжують бігати на дитячому майданчику. Ми з чоловіком сидимо і такі, а чому батьки не забирають дітей з дитячих майданчиків під час повітряних тривог?
2: Дивись.
1: І я вирішила взяти на себе цю місію. Можливо, хтось мене засудить, можливо, ні. Але скажу, що, ну, будь ласочка, дбайте про безпеку, особливо дітей.
2: Частково зараз дехто може тобі сказати не
3: народи
2: тобі.
3: Народи своїх
2: ні,
3: і собі.
2: Ні, сказати не тобі, скоріше, Ліночка, а пану меру про те, а куди іти, якщо на деяких районах укриттів як таких немає. Зараз говорять про те, що їх будуть створювати більше. Але, наприклад, в мене дійсно багато знайомих, які, ну, типу, дві стіни. Можливо, це навіть більше паніку на дітей нажене. Звичайно, треба дотримуватися правил безпеки, особливо, коли щось летить. Це нездорова штука лишати.
1: Нашого ЖК, слава Богу, є.
2: Але я для себе зрозуміла, що я не можу собі дозволити взагалі ніяких побутових справ цей тиждень. Ну, мені треба прибрати ще з минулого тижня. Опасно, Аліна. Ну, воно небезпечно за вікном. В небезпеку ніхто не прибирає.
3: Чисто психологічно тебе, ти такий, ну, не буду я зараз перебирати. Воно морально тебе давить, тому тобі не до прибирання. У мене теж ця куртка висить на тому кріслі вже, не знаю,
2: хоча психологи давно. Навпаки рекомендують це робити, тому що наш мозок, він так працює, для нього великий стрес. Це тому, що ми не можемо контролювати тривоги, не можемо контролювати, куди летить дрони, що відбувається. Але якщо у вас є якась дальня шухляда ця чи тумбочка, яку ви не прибирали півроку, і там треба, наведіть там порядок. І мозок, він сприйме це, що от, о, ми все-таки щось контролюємо, щось в нас все ще вдається.
1: Слухайте, ну, приємні новини все ж таки були за цей період. Зеленський заявив, що Україна починає кампанію з блокування повітряного простору на території РФ.
3: Там уже три аеропорти було закрито в Москві.
1: Так,
3: вчора, сьогодні.
1: І бачила відео з Туреччини, здається, що вони не пускають свої авіарейси вже до Москви.
2: Я дуже скептично відношусь до всього, що в нас гуч так анонсується, тому що, ну, зробіть, потім розкажете. Зазвичай так від цього значно більше користі. Але паніка на Росії – це теж добре. Міжнародні компанії, які скасовують рейси – це дуже добре.
3: Ну, поки паніка в Росії, у нас адаптовується, буде тепер по-іншому повітряні тривоги. Жовтий – це коли будуть летіти дрони, червоний – це ракети, зелена гілка метро буде в Києві працювати. Тобто потрібно все-таки не зупиняти життя, а робити якось працювати і змінять комендантську годину в Києві. Але не для всіх.
2: Не для всіх, вона буде змінена для транспорт, для вантажного транспорту, який їде через Київ, щоб вдень розвантажити трошки логістику по місту. Плюс додатково маршрути запустять автобусні по гілці червоній метро.
3: Це ми всякі проходили і це також пройдемо. Тому тримаємось, бо якщо не ми, то хто?
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію! Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня! А це знижки 80 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження!
2: Ще один привід приїхати в метро! Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
3: Деталі на метро.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт ФМ.
1: Експеліармус.
2: Та не вгаманись.
1: Алофомора.
2: Ну, це наше...
1: Експекто патронум.
2: Перестань. Передивилася. Вже вчора HBO презентували перший трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера.
1: Так, міленіали, всім приготуватися.
3: Не всім. А мені не готуватися. Я...
2: Тому ми з тобою не розмовляємо зараз.
1: Так, ми між собою.
2: Так. Так от, Марин, що ти думаєш з цього приводу? Як тобі перший трейлер?
1: Ну, мені сподобалося. По-перше, я читала всі книги про Гаррі Поттера, і мені потішно, що вона отримує серіальну екранізацію, тому що там на кожну книгу буде свій сезон, і вони більше зможуть розкрити.
2: Я єдине, що, знаєш, я коли дивилася, я подумала, а ви не могли, ну, трошки хоча б під іншим кутом зняти сцени, аніж в фільмі це було? Ну, типу, вони настільки схожі навіть за тим
1: тому,
2: рішенням.
1: Тому що це по книзі йде, це настільки... Ну,
2: ну, типу, Джоан Роулінг навряд чи писала, типу, камера, там, середній план.
1: Ну, але вони тим самим, вони об'єднують два покоління. Вони і зумерів сюди перевернуть, щоб вони подивились хтось вперше, і миленіалів, які такі, як добре було.
3: Ще раз мені скажіть, бо я не дивився жодної серії до кінця Гаррі Поттера.
1: 25 грудня вийде новий серіал від HBO про Гаррі Поттера. Гаррі Поттер та філософський камінь.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні в нас буде тепло. У західних, північних та центральних регіонах місцями невеликі дощі, плюс 23, плюс 28. Південний схід та Крим, там буде в нас сонячна спокійна погода, плюс 32 обіцяють. У столиці сьогодні погода буде хмарною, обіцяють дощ ближче до обіду, плюс 23.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Найшвидша істота на землі – це...
4: Це ти, коли з'їв шаурми? І треба терміново додому.
1: Зарплата з карточки втікає. Це я найшвидша істота, яка тратить гроші, які приходять на картку.
2: Вибачте, будь ласка, але найшвидше – це коли ти дали відбій, і тобі треба на лівий берег.
4: А я думала навпаки, найшвидша істота – це коли ти вночі лежиш і думаєш, ой, та все, я не піду ні в яке укриття, я вже замахалася туди ходити, я буду спати в ліжечку, тут бабах, і ти
1: або, просто каже, одразу біжиш. Або, коли ти голодний, кажуть, треба заморити черв'ячка. Ти наївся, і оцей черв'ячок, якого заморити, він знову. Оце найшвидша істота.
2: Ага. Глисти наша відповідь, я правильно розумію?
3: Найшвидша істота на землі – це сапсан. Коли цей сокіл помічає здобич і пікірує на неї з висоти, цей маневр називають стоп. Він розвиває швидкість понад 320 кілометрів за годину.
2: Хорош.
1: Ого. Я так на велике згори один раз їхав, коли не було гальма.
3: Нуль не можна написати...
1: Не круглим. Бо квадратний нуль – це вже клітинка.
4: Ну чого, це нішевий нуль? Квадратний
1: нішевий нуль.
4: Так, да, просто не такий, як інший.
1: Нуль не можна...
4: Нуль не можна написати.
1: Я знаю, це було на оцих табличках, коли глиняних писали, шумерські чи де. Тому що, коли ти малював нуль, воно видавлювалось, глина, і дирка робилась. І ти не розумієш, це якийсь отвір чи це нуль.
4: Нуль не можна написати в слові, тому що це цифра.
2: Хорош. Це наша офіційна відповідь.
3: Нуль не можна написати римськими цифрами, тому що у стародавньому Римі не використовували поняття нуля як числа. Вони рахували лише реальні предмети, а відсутність чогось позначали словом «нула», що означає «ніщо», а не окремим знаком.
2: Що ти, глечик шумерський?
1: Ти такий, приходиш в давньому Римі в бухгалтерію якусь римську, кажеш, а я би хотів, щоб мені приходило не 3 нула, ніщо після крапки зарплатні, а хочу збільшити. Кажеш, хочеш, щоб тобі 10 було ніщо після крапки? 10. Ну, типу, 1 і 10 нулів. Ой, ви не розбирайтесь ні в історії, ні в Древньому Римі. Все, пока.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: У мене все більше і більше спільного з Бекхемом.
4: О, що? А в цей раз що в тебе спільне? Ти теж, як він, дихаєш киснем?
1: Ні, і навіть не зачіска. А от що спільне, розкажу за декілька хвилин.
4: Він мене лякає.
2: Діду, що за...
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт-ФМ. Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
8: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У попередній серії Рома заявив про те, що він як Девід Бекхем. Чому? Як? Розберемося.
4: Тому що Девід Бекхем показав свій кабачок, довгий, незвично вигнутий. Він на фермі вирощує, і я такі кабачки також збирав.
5: Девід Бекхем зараз – це мрія миленіалів, він собі живе десь в селі. Має курочок, розводить, і то город собі,
3: і показує кабачки.
5: І показує,
6: так. Та кабачок виростив кабачок.
5: Я думаю, що всі ми трошки в душі хотіли би таку мати маленьку собі городину якусь вирощувати. А зараз у нас що? Правильно, збір врожаю. Тож гороскоп. Який ви осінній врожай за вашим знаком зодіаку?
3: Поїхали. Овни, ви гарбуз. Великий, яскравий, займає собою весь город. Спробуйте його не помітити.
5: Ага.
3: Не
5: ви знає собі ціну, тому що якщо не сподобалося, нареченій кандидатура жениха. Дали гарбуз?
3: Все, гарбуза.
6: Тельці, от ви, дівчата, да? Ви виноград, солодкий, соковитий, категорично не погоджуєтесь закінчуватись після першої тарілки. І от, знаючи вас, ще й деколи плями можете на футболці.
5: Ми ще й п'янки, без нас вино можна зробити. Близнюки, а ви яблука. На одному не зупинитися. Солодке, кисле, червоне, зелене. Треба спробувати все.
3: І Семеренко. Раки в нас кукурудза. Трохи домашня, трохи ностальгічна. І найсмачніше саме тоді, коли її хтось приготував для вас.
6: Оце так. Леви, ви сонячник. Формально не зовсім урожай, але хто сказав, що мав обов'язково бути якусь.
5: Леви, якби не виділились, це були б не вони. А от діва у нас картопля. Надійна, практична і завжди знайде застосування. Без неї восени нікуди.
3: Люблю діву. Терези, Рома,
6: но.
3: Груша. Красива, солодка і така, щоб лежала у вазі та створювала естетику.
5: Ой-ой-ой-ой-ой. А скорпіони тим часом у нас буряк. Зовні спокійний, але варто розрізати і починається драма.
3: Да, бо стрьомно воно все в цьому червоному соку.
6: Стрільці, ви каштан. Каштан падає куди хоче, котиться куди хоче і взагалі не визнає планів на осінь.
3: А козорожки в нас морква. Росте тихо, працює на результат і не потребує зайвої уваги. І на зажарочку завжди супер.
5: Водолій, ви гарбузове насіння.
6: О, як.
5: Я думаю, водолій десь з овнами, які гарбуз дружать. Водолій начебто маленький і непомітний, але без нього гарбуз вже не той. А ще корисно.
6: Риби, а ви сливи. Сливи трошки ніжні, трошки солодкі. Можете раптово перетворитись на варення.
5: Отакий от гороскоп, щоб собі знали, запам'ятали, а я вам що хотіла сказати.
3: Марин, ну ти прям така натхненна в цей момент, якщо чесно. Я скажу так, що головне не забувати, що всім час від часу корисно прокинутися кабачком і щоб від вас зайвого не вимагали. От
5: дякую.
3: І все, запам'ятали,
5: дякую.
3: Записали.
5: Щоб завжди був хтось, хто скаже за вас.
6: Кабачкова філософія.
5: 9:51, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: дисципліни.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Не буде.
4: Що?
3: Не буде цьогоріч 12 вересня Дня Дерунів в Коростені.
4: Ну, День Дерунів буде, але святкування не буде з безпекової ситуації.
5: Збиралась цього року, я кажу, Марино, я би поїхав.
4: І я би поїхала.
5: Ну, безпека
4: Але
5: важливіша.
4: Менш з тим просять не забувати про Коростень як туристичне місто, тому що там, окрім Дерунів, теж багато всього, не тільки пам'ятник Дерунів.
6: Ну, і 12 вересня не забудьте, будь ласка, зробити самостійно Дерунчика
4: відсвяткувати. Може, зберемося десь?
6: А давай!
4: О!
6: У тебе
5: вдома. Мені подобається це, бо це ми ніколи не збирали. Це завжди можна казати, а давай будь-коли. Жодного разу не збирались. Тому, але я вмію дерни робити, дуже смачні.
6: Значить, дома.
4: Перевіримо.
5: Ні.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні пануватиме тепла погода, спека потрохи почне відступати. У західних, північних та центральних регіонах місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря плюс 23, плюс 28 в день. У південних областях на сході та в Криму утримується сонячна спекотна погода. Температура в день плюс 27, плюс 32. У столиці погода буде хмарною з проясненням. Ближче до обіду можливий слабкий дощ. Температура повітря плюс 23.
6: Ну, а наша Настя вже тут і готова вам розповісти свіженький випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
7: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
8: Насамперед, вісті для тих, хто на вокзалах і пасажирів. Зверніть увагу, нині затримується низка потягів внутрішнього і міжнародного сполучення. Найбільше майже на 8 годин – Сум до Рахова. Причин залізничники поки що не уточнюють. Стежити за оновленням інформації можна на сайті УСВЗМО. Невчасно курсують окремі електрички. Залізничники нагадують, приміські потяги можуть зупиняти, якщо буде підвищена загроза. Далі про наш захист. 135 дронів різних типів вдалося знищити оборонцям над Україною із ночі. Ворог запустив 163. Влучили на 15 локаціях, уламки впали ще на 4. Атака триває, слід перебувати у безпечному місті. І про підтримку. У Києві готують адресну допомогу тим, хто потребуватиме у випадку тривалих перебоїв із комунальними послугами унаслідок ворожих атак. У столичній адміністрації кажуть, сценаріїв, як діяти, кілька. Нині верифікують жителів, зважають на вік, стан здоров'я та життєві обставини. У разі надзвичайного на нове місце переїхати погодилося більше тисячі самотніх городян. Тепер до справ освітніх. Додатковий набір студентів на контракт розпочався. Мова про ті виші, де не використали ліцензійний обсяг. Чекають охочих, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний час до 1 серпня, або бажають отримати іще одну освіту. Зарахування тривати може до середини жовтня. І наостанок у США вже ходять монети із зображенням до Дональда Трампа. Номінал – $1. Дзвінку створили на честь 250-ї річниці незалежності країни. І це перший в історії випадок, коли чинного президента США викарбували на монеті для щоденного обігу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Нагадали нам про Трампа і його амбіції королівські, що вже його чеканять на монетах. Є Орел, Решка, чи що там, і Трамп тепер. Орел, Решка і Трамп.
2: Він на ребрі отак. Цікаво, що робить Трамп першим, коли приходить додому?
1: Дивиться на себе в зеркало, каже, який я клас.
2: Який молодець. Трамп. Да. Ми, до речі, вас теж питаємо сьогодні, що ви робите першим ділом, коли приходите додому з роботи. І нам написала Наталя, добрий ранок, я коли ввечері переступаю поріг додому, завжди говорю, Дім, милий Дім.
3: О, є таке.
2: І також говорять і діти, коли повертаються з навчання, ввечері змучаються.
3: Ха,
2: Дім,
3: прикольно.
2: Милий Дім.
1: Роман нам написав, і я прочитав, і думаю, ну це наше таке романське. Пише їм, беру на роботу 2 бутерброди, типу, щоб мало їсти, бо треба худнути. А потім приходжу додому, голодний, як вовк, і одразу розривати холодильник.
3: Нам написав ще Михайло, перше, що роблю по приходу додому, це вітаюсь з 3 своїми синами, коханою дружиною, поцілунком, а потім в туалет.
2: Класика.
3: Ліричний перехід.
2: Ви нам теж пишіть, що перше ви робите, коли приходите додому з роботи. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Там побачите 3 гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, пишіть. Найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а стендап буде, питаєте ви мене?
3: Так.
1: Я так скажу, ну буде, а от каламбурі будуть?
2: Каламбури!
1: А я скажу, побачимо, будуть. Добре, мав придумати каламбур на побачення.
2: Ну, да.
1: Не придумав.
2: Ну, головне, щоб ти каламбури придумав.
1: Побатимо. Як батя, зрозуміли? Побачимо, побатимо. Зараз буде.
2: Зараз буде краще.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома!
4: Рома!
3: Рома!
4: Рома!
5: Мене привітала як Одіссея, я не чую цей крик сирен.
3: Кажіть. Рома! Давай нам вже каламбури, бури, бури. Рома!

0: В 1456-му, 563-му, 1758-му і 900.
1: Прикольно.
0: Зрозуміло?
1: Да!
0: Добре. А тоді от таке тобі, бо ти теж маєш контурні карти вдома, розказувала. Якої з цих країн не існує? Йорданія, Йоршвеція чи Йорпольща?
1: Ну, Йорданія існує.
0: Добре, добре. А тоді яке з цих прізвищ, Марино, до тебе, бо ти книжки читаєш, належить українському поету і письменнику?
1: Так.
0: Іван Франко, Іван Німко чи Іван Португалько?
1: Марино, можна родовичливості тут не сміяти.
2: Ні, це смішно.
0: То тобі на тоді останній факт і йди собі ходи.
1: А ну, давай.
0: Хлопчик, якого на пасіці покусала коза, не вірить в логіку.
1: А, ну логічно, да.
0: Ну, будь ласка.
2: Аліна, там поняла? Швеція, Данія. Йор, Данія, Йор, Швеція. Типу, в цьому був прикол, бо є Данія, а є Йор, Данія.
1: Я до сих пір. Нікіт, ти розумієш?
2: Ну,
1: Нікіта
2: дивись.
1: Теж не розуміє.
2: Швеція,
1: Швеція.
2: Йор, Швеція. Такої країни немає. Данія є країна?
1: Да.
2: І Йор, Данія теж є.
0: Добре, давай, Аліна, тобі щось інакше тоді. Що є... Давай.
2: В Аліни в очах було і усвідомлення, і розчарування одночасно. В одному оці усвідомлення.
1: Нащо? Ти працюєш на аудиторію.
0: Що в тебе є, Аліно, такого, що у мене нема? І Італія, і...
2: Іспанія.
0: І щиколотки.
1: Мозок.
0: Добре, мозок.
2: Так ви обоє користуйтесь ним, чи просто час від часу.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Ви хотіли це приховати? Ви думали, ми про це не дізнаємося, а ми все розкажемо. Буквально за пісню дві вмикайтеся, бо може впізнаєте і себе в тих новинах.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
7: Oxford Medical.
5: 204-40-40.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
5: Здатись! Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. Інколи ви нам в цьому допомагаєте, присилаючи новини нам теж в соціальні мережі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
2: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
3: Твою мать, за 40 гривень штани.
4: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
1: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
2: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
4: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати. Представлено зубну щітку за $500 зі штучним інтелектом і камерою.
2: За $500? Та я за $500. У цій щітці мають взагалі бути фільтри, як в інстаграмі, щоб мої зубки робити більшими і без пломб, такими сяючими.
1: За $500 я приїду, сама вам в рот позаглядаю. Я хоч і не
4: Дайсон. Я за 400 почищу. За 400. Або на крайняк за 350 продам вставну щелепу. Не питайте, звідки вона і чия, але є і така.
2: Ой, господи, насправді новин дуже багато і нам дуже приємно, що ми можемо ними ділитися. А ще приємніше, коли ми отримуємо ці новини від вас. Ну і тому пропонуємо вам, що якщо у вас є цікаві новини, можливо, в вашому селі, місті, з
1: можливо,
2: вами...
1: у вас, як і в Полтаві, теж відкрився перший в Україні пам'ятник Шекспіру.
4: Відкривати Шекспіру? Чи не відкривати? Ось чому питання,
2: до
4: думали. До
2: чого тут Козловський? Але якщо ви бачили фотографії цього пам'ятника, то там, звісно, ну, є питання до того.
4: До речі, просто по Шекспіру, раз ми поговорили, взагалі було питання дискусійне, чи він взагалі існував. Сам Шекспір. Бо це ніби була спілка письменників, які писали під псевдонімом Шекспіра.
1: Ну, пам'ятники виглядає так, наче це спілка якась.
4: Ніби і от з одного взяли око, з одного взяли вухо, ніс і почали писати.
2: Ну, у нас, до речі, в Мелітополі стояв пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, і він був легендарним, тому що п'єдестал до цього пам'ятника зробили дуже великим,
1: так.
2: А самого Тараса Григоровича зробили дуже маленьким.
1: Тому що неважливо, великий чи малий ти, важливо, який ти робиш вклад в майбутнє.
4: Скажу
1: вам ще, що новини теж ви можете нам надсилати за номером телефону Аліна, яким?
2: 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM!
5: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
12: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitofm.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Все частіше і частіше у соцмережах бачу експертів,
2: так,
1: які розганяють, що типу зараз змінилася орфографія української мови і загалом букви F у нас уже не буде. Ну, мовляв, треба говорити не орфографія тепер, а ортографія.
3: Ці експерти відкрили для себе канал СТБ, де говорять Етер і, ну, користуються правописом там 40, я не пам'ятаю, якого року.
1: Ну, так, тут я вирішила, як діяти. Я не маю достатньої кваліфікації, щоб спростувати або підтвердити. Я написала Олена Зінченко, тому
2: наші
1: що
2: продюсерці,
1: так, у неї є свій курс, і вона шарить
2: з приводу української
1: мови. Так, і от вона каже, от навіщо люди цим спекулюють? У новому правописі за редакцією 2019 року рекомендують вживати або-або ефір, або етер тощо. Але F не скасовують, просто можна і так, і сяк. Тому якщо ви бачите оці розгони зараз у соцмережах, не панікуйте і розмовляйте, як звикли.
2: Нагадаю, мова – це не стала константа. Мова – це живий організм, вона розвивається, вона може змінюватися. Слова, які з'являються, які зникають. Це нормальний процес, без паніки.
3: Ти прийдеш у кулінарію, кажеш, дайте мені цей салат там, де фетти багато. Вона каже, може, тетти тобі дати. Фетти.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Спека поступово відступає. Сьогодні в Україні пануватиме тепла, але вже така з натяком на осінь погода. В західних, північних та центральних регіонах місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря плюс 23, плюс 28. У південних областях на сході та в Криму утримується сонячна спекотна погода з температурою плюс 27, плюс 32. У столиці погода буде хмарною з проясненнями. Ближче до обіду можливий слабкий дощ. Протягом дня температура плюс 23.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день народження бюстгальтеру.
4: Дякую,
3: що ви підтримали розмову. Дякую вам. Ні, я думала, як його вітати.
4: Щастя, здоров'я, шпиньк.
3: Та він і так завжди в приємному місці просто.
5: Мережева тобі побільше. Замочки надійні.
3: Вибачте, вітання вітаннями. Я нещодавно зайшла в магазин. 2450 гривень. Ви що там в очі? Я не знаю, що робите.
4: Ну, а, Марину, ти така, він підтримує найдорожче тобі.
3: За 2450 гривень я сама себе підтримую. Два сеанси в психолога.
5: Так, ну, поки Марина досталь тут нервує.
3: Трошки спустила пару.
5: Подихай.
3: Я додому, коли приходжу, теж так роблю.
5: От і ми вас питаємо, що перше ви робите, коли приходите додому з роботи. Наталя нам написала, як приходжу додому, перше, що я роблю, це знімаю взуття. О. Потім іду перевіряти, який на цей раз Армагеддон організували мої пухнасті улюбленці. Вівчарка та 7 котиків.
4: Ого, вау. Та це там
5: 7.
4: По 3 рази вау. Хату, напевно, заново перебирають.
3: Вау.
4: Алла написала, от Алла якраз це написала. Знімаю бюстгальтер і обов'язково мию руки після вулиці.
5: Молодець, це правильно.
3: Євген пише, приходячи з роботи додому, перше, що я бачу, то годинник. Він нагадує, що займатися хатніми справами часу не вистачить, тож я перевожу свій час на них.
5: Дуже філософська відповідь, я вважаю.
4: Олег написав, першим ділом, коли я приходжу додому, то беру свою кішку, носю по квартирі. Це не від того, що я дуже скучив, це тому, що вона не дасть ні роздягтися, ні розслабитися, ні що інше зробити. Носю, всі денні проблеми відходять на задній план.
5: Аліса нам написала, сиджу і просто дивлюся в одну точку десь півгодини, потім вже роблю домашні справи. Ну, це класика теж.
3: Олександр Шалун, я підписала його, пише, перше, що я роблю, знімаю бюстгальтер з дружини, коли приходжу додому.
5: До нас у Треці прийшов користувач Розетка. Я думаю, ми всі про них чули. І скинули нам фото з...
3: Де кабан лежить на дивані.
5: Да, кабан лежить на дивані.
3: Джексон нам написав, першим ділом, як приходжу додому, плачу, бо завтра знову на роботу.
4: Станіслав, останні 2 дні клею шпалери, як приходжу з роботи.
3: Має собі чим зайнятися, Станіслав, нормально.
5: Так, хто нам ще тут написав? Інна.
3: Да.
5: Падаю на диван, лежу кілька хвилин і не ворушусь.
3: О, я сьогодні повторю за пані Інною.
5: Да, так, і я треба. Теж.
4: Тому лягайте, не ворушіться, дивіться в одну точку, робіть, що вам завгодно. Головне, щоб вам було комфортно і ви могли відпочити після роботи і після того, як вернетесь додому.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
4: Ай, та що воно знову?
3: Шором.
4: Та що? Та телефон розривається. Мені.
3: Чого?
4: Розривається.
3: Фанатки пишуть?
4: Ай, ті фанатки. Краще би це були фанатки. Знову він гроші вимагає. Давайте, пісню послухайте.
5: Ти що, знову попав на гроші?
4: Не я попав. Мене змусили. Все, Аліно, слухайте, зараз поговоримо про це, бо треба виговоритись. Так, буду.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
6: Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.

0: і красі. Стріт-піт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.UA.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не можу, мене трусить вже. Мене вже всього
2: та
1: трусить.
2: Що я вже, захворів?
1: Та не захворів. Почалось це ж навчальний рік.
2: Ну, так.
1: І мене як батька відповідального додали в чат.
2: Ну.
1: І тих стільки чат. Дівчата, є чат з вчителькою у нас, ага. Є чат без вчительки. Є чат без вчительки. Чат без вчительки в Телеграм ще є. Є чат з дітьми, є чат без дітей. Є ще батьківський чат окремий, а є ще батьківський чат в Телеграм. Є ще батьківський чат літні іменинників в Вайбер, тому що в мене дитина літом народилась. І це тільки 8 я нарахував. І ці чати, вони не замовкають. Плюс, ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав. Це карма тобі, бо ти в нас взагалі не теж не перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки.
3: Ну.
1: Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі. А які книжки принести? І повторюють, і перепитують, і повторюють. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Так, ну зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Ой,
1: мені
3: важливо.
2: Так, давай розкажіть нам, що важливого там відбувається. Чую, щось є у вас на це.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати. Ну
3: про
1: добре,
3: чати.
1: Потребують.
3: Поїхали.
1: Отримали. 3, 4.

0: Гай
1: скільки
0: мені.
1: Цих повідомлень? А у мене, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати. Марина, о, ну, будь ти... ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
1: Це мені пишуть, Марин, класна ідея. 10:50.
2: Скидайся також.
1: Хепі ранку!
3: Хепі ранок на Хіт ФМ. Хіт-ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Оля, Оля,
2: зараз чекайте, так.
1: Оля Громова пішла. І пішла.
2: О, дякую, я прийшла. У мене тут навушники відключились.
1: Десь за стіл ходила якийсь. Та, що там шукаєш?
3: Переговорю, стіл переговорю.
2: Дивлюсь, чи все нормально тут.
1: Що в тебе, як?
2: Контроль нормально? Дуже гучний ранок, але...
3: Оля, та. Ми сьогодні говоримо, що перше роблять люди, коли приходять з роботи додому.
2: Здогадайся.
3: Я от до цього підводжу тебе.
4: Це відчуття в тебе автоматичний.
2: Хто?
4: Лоток у котів.
2: А, ні, у мене два лотки, ви не знаєте. Ну, взагалі треба чотири, якщо чотири тваринки вдома. Але у мене немає куди ставити стільки лотків.
3: Ага, то ти чистиш, так?
2: Ну, один та, а другий сам собі.
3: У нас була слухачка, не знаю.
2: Ні, чекай, я не з цього починаю. У мене що? Починається ніжності оці, вони ж ходять і труться, а потім я чищу штани.
1: Давайте нагадаємо, що Оля зараз сказала про котів.
2: Про котів, так.
1: Тому що, може, хтось не знає.
2: А хто може?
3: У нас був слухач чи слухачка, яка має вдома і вівчарку, і семеро котів.
2: Ого!
3: Семеро, уявляєш?
2: Вівчарку?
3: А один слухач каже, я приходжу, і кіт одразу до мене йде на руки, він його носить просто по хаті, показує.
2: О, це кіт, це моя, звичайний, у мене четвер.
1: Я, до речі, Росіка привчила свого собачку, що я коли приходжу, я розуваюся, перевдягаюся, і він отак от спокійно чекає, вичікує моменту, коли я до нього підійду, і ми почнемо вітатися.
2: Серйозно?
4: Бо, ну,
1: у собак є така штука, що вони біжать на тебе і невиховано, типу, стрибають, починають гавкати.
2: Це ж емоції.
3: А чого ти його не навчила, щоб він твої кросівки акуратно протер, поставив на поличку свій малий?
4: Таке в інтернеті?
1: Я намагалася, а він сказав, ну ти теж давай не перегибай, я це придумала.
4: А я знаю, що Аліна робить, коли вона приходить додому і до неї приходять гості. Вона каже, Росік, тихо, тому що ми приходили з Ромою до неї, а він і Корги, він дуже радий, коли приходять, і дуже гучний він.
3: Анекдоти починає собачі
2: як дуже правдоподібно. А до речі, ті, у кого є коти, зараз, можливо, ставляться питання, чому вони, от коли ти приходиш додому, вони дряпаються постійно. Це вони так випускають свої емоції, бо вони дуже раді, коли людинка їхня приходить, та, і вони починають, вже не знаю, чому робити.
3: Дивись, як в мене кішки відросли, поки ти на роботі був.
1: Головне, щоб кіт не переплутав дряпалку з твоєю ногою, бо буде біда.
2: Було, так, буває таке, ну це емоції, я тому і кажу, так.
4: Біжим додому дарувати емоції своїм улюбленцям.
2: Так, давайте, я відпускаю, заради цього я відпускаю вас. Все, а поговоримо про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Поговоримо про погоду дуже швиденько, бо повітряна тривога в Києві є, в Київській області, в низці областей. Теж, будь ласка, перевірте, бо пів України зараз червоненька. Щоб в вашому регіоні було все спокійно. Якщо у вас теж тривога, будь ласка, будьте в укритті, в найбільш безпечному місці, де ви можете нині перебувати, найближче до вас. Щодо погоди на сьогоднішній день, це у нас 4-3 вересня. Майже по всій території України сьогодні мінлива хмарність спостерігається. І навіть короткочасні дощі пройдуть майже всюди. На сході сьогодні без істотних опадів, місцями навіть сонячно. І сухо буде у Криму. Термометри покажуть і показують 20-23 тепла. У західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 25. На сході 26-29 вище за нуль. На півдні 25-28 тепла і у Криму до плюс 30. У Києві та області сьогодні має бути погода з мінливою хмарністю. Ввечері можливий дощик подекуди. І на термометрах сьогодні має бути максимально плюс 23, зараз маємо плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. До двох зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів по Київщині. Тероризували, зокрема, Обухівський район. А рятувальники оприлюднили фото того, як долають наслідки пожеж після ударів у Бориспільському районі. До речі, саме через загрозу нових ударів у Києві із осені на весну перенесли фестиваль «Книжкова країна». Скасували фест адопції тварин, а у Межигір'ї усі екскурсії. Далі про польоти. Перші авіакомпанії почали скасовувати рейси до російських аеропортів. Це результат заяв офіційного Києва про дронову небезпеку у російському небі. Про реальний стан справ ми вчора сповістили міжнародні організації та партнерів. Водночас українська сторона наголошує, цивільній авіації не загрожує. І про харчування у наших школах. Теплі обіди усі діти нині отримують безкоштовно. На одного учня у більшості регіонів держава заклала 50-60 гривень. Цьогоріч це коштуватиме бюджету майже 14,5 мільярдів гривень. І близько половини суми громади отримали. А найбільше на Львівщині та Київщині. Прифронтовим громадам допомагає ООН. І ще трохи про підтримку. Купували вагони-цистерни, трансформатори та інше. Держава відшкодувала підприємствам за придбану українську техніку у червні понад 17 мільйонів гривень. 18 підприємств придбали 35 одиниць різного на понад 100 мільйонів гривень. І наостанок про теніс. Наша Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open у Нью-Йорку. У трьох сетах обіграла суперницю з Австралії. Тепер на неї чекає нейтральна росіянка. Друге коло подолала і Марта Костюк.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, реєстрів постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12-го та 13 вересня. Моє Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Моє Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKGUA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А акція знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: цю мить і у цей час ми маємо бути в укритті і слухати тільки хіти, звісно, можна там, тому що треба себе якось розважати, відволікати від якихось бентежних думок. Але і не забуваємо донатити на армію, на перевірені збори, відправляти свої 1-2 гривні, бо це завжди дуже потрібно і дуже корисно і для власної нервової системи, і для зборів, які мають закриватись. Чому я про це кажу? Тому що оголошена повітряна тривога в низці областей і відбою ще не було. І у Києві теж є небезпека, тому я повертаюсь в укриття, залишаю тільки хіти і почуємось після відбою. Бережіть себе.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
4: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
2: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
5: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять…
3: Аліна реагує на ці слова.
4: Розпуста! Що це таке?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
7: Hit FM.
1: Тільки хіти.
7: Hit FM.
1: Реклама.
10: Що може бути кращим за біфбургер?
11: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемось давайте з прогнозом погоди швиденько на завтрашній день, що обіцяють нам синоптики. Це п'ятниця, це 4 вересня. І, власне, майже по всій території України погода залишиться такою змінливою хмарністю, як і сьогодні, але подекуди у східних областях, місцями на півдні та у Криму, ще у Києві, має бути сонячна погода без жодних опадів. А на решті території можуть бути короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 19-22 тепла у західних областях, на півночі максимально плюс 24, у центральних регіонах до 26 з плюсом, на сході до плюс 27 і 25-27 тепла завтра на півдні, а у Криму плюс 29. У Києві та області завтра має бути погода така змінливою хмарністю, як і сьогодні. В день ближче до обіду можливий дощик, але протягом часу до вечора там вже без істотних опадів. Термометри покажуть 14-18 тепла зранку, ввечері плюс 20 залишиться, а в день максимально плюс 24. Зараз в столиці така погода з змінливою хмарністю теж, плюс 22, але нагадаю, що повітряна тривога і є небезпека. Не тільки в Києві, ще й в області, і в низці інших областей теж. Тож, будь ласка, бережіть себе і будьте в укритті. Далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму низку родин у шести регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Тривають роботи і на Одещині, у регіоні можливі мережеві обмеження. Енергетики роблять усе, щоб відновити світло. Там, де є, просять заощаджувати. Великі хатні справи планувати до 16-ї і після 22-ї. До речі, ворог за сьогодні атакував 13 регіонів України, є поранені і руйнування. Далі про відплату. Безпілотники минулої ночі атакували порт у російському Сочі. Мережею ширяться кадри із чималим стовпом диму. Чекаємо офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ. Зміню тему і розповім про мандри. Більше як 8 мільйонів пасажирів влітку подорожувало нашою залізницею. Якщо порівнювати із минулими двома роками, мандрівників стало більше. Попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А перевезли усіх завдяки ефективному використанню потягів, хоча їх і бракує. Особливе ставлення і до безпеки. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. Тепер про ціни. Осінні яблука дешевшають на наших базарах. За кілограм просять від 15 до 25 гривень. Такі ціни аналітики ринку пояснюють збільшенням пропозиції. А зберігати такі яблука довго не можна, тож садівники намагаються швидше продати. І наостанок, Бахмутському коледжу культури та мистецтва, який нині працює у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, подарували рояль німецького виробництва. Подбали благодійники. До більш безпечного місця заклад перебрався 4 роки тому. Зараз там навчаються 120 студентів.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Black Roger.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні, це Міша Міллер в ефірі Hit FM. Я просто хочу звернути вашу увагу на дещо інше, окрім повітряних тривог, бо сьогодні знов день такий бентежний, і в Києві повітряна тривога все ще триває, і в низці областей теж подекуди є відбої, але не всюди, тому просто продовжуємо триматись. Так от, хочу звернути вашу увагу на те, що ви, особисто ви, молодці, бо сьогодні вже четвер, а ви продовжуєте триматись і робити свої важливі справи. Ну, хіба це не диво? Хіба це не молодці? Власне, що ще хотіла нагадати, що пісню, яку ми щойно послухали, можна підтримати в нашому топ-чарті «Хітова дюжина», бо там вона є. І якщо вам подобається, обов'язково ставте свої вподобайки. Потрібен вам прямо зараз сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина», там ви розберетесь, бо там все ясно зрозуміло. Можете зайти, почитати, хоча там треба в основному слухати, бо там 12 найпопулярніших пісень, ще 3 претенденти. І попередня версія програми раптом ви пропустили, теж там можна послухати. Тому голосуйте, бо вже завтра будуть результати. Якими вони будуть, залежить від вас, бо ви відзначаєте пісні, які вам подобаються, своїми вподобайками на сайті. А потім Аня Лісовська підбиває підсумки, розповідає нам, що п'ятниця о 17-й в ефірі Hit FM, що з цього вийшло. Ну а півгодинний музичний нон-стоп у нас далі одразу після коротенької реклами. І, нагадую, бережіть себе.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги «Київська Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
4: «Буковина» виграла?
3: «Буковина» виграла 3-0.
5: Перші голи забили.
4: Порадіємо за «Буковину».
5: Зараз сліз уже нема.
3: Зато є пісня.
5: Сил нема. Ну, пісня.
3: Є пісня. Поїхали.

0: зорисько, але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони це почнуть,
2: треба вірити, вигравати. Одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок»
3: на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Why?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Не забуваємо про те, що небезпека триває в низці областей, в Києві, в тому числі вже більше 2 годин. А будь ласка, будьте в укритті в найбільш безпечному місці, найбільш ближче до вас, яке ви маєте це знати, щоб бути там вчасно і до самого відбою. Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця, це 4 вересня, і кажуть нам синоптики, що переважно на заході країни завтра дощитиме і у північних областях. Але на решті території має бути погода переважно сонячна. І бачу, що ще у деяких областях у центральній частині країни має теж бути дощова погода подекуди. Термометри мають показати 18-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах 26-27 з плюсом, на сході 27-28 вище за нуль і до плюс 28 на півдні та у Криму. А у Києві та області на завтра нам синоптики пообіцяли погоду змінливою хмарністю і в день можливий, так, близько обіду, можливий дощик невеличкий. Термометри покажуть зранку 14-18 вище за нуль, ввечері до плюс 20, а в день плюс 24 максимально. Зараз у столиці погода хмарна, але з проясненнями, на термометрах плюс 23.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, щонайменше 5 зазнали поранень після удару по Дніпру. Ворог поцілив ракету-дроном «Бандероль». У Починігах на Харківщині після прильоту ракети 10 травмованих, зокрема й 2 дітей. Повітряна загроза на Полтавщині. І про звитягу. Пілот українського винищувача впритул знищив російську крилату ракету. Відео з'явилося в мережі. Влучив на гранично малій висоті. Дякуємо за майстерність і сміливість. Далі про навчання у безпеці. У Харкові запрацювала 10-та підземна школа. Простір обладнано для діток із інвалідністю. Він енергоощадний із медпунктом. Загалом у місті 24 захищені освітні локації. А щодо підземних шкіл по усій країні, їх більше сотні. Зводять іще 131. Новий навчальний рік розпочався у вівторок. За парти по усій країні сіло близько 3 мільйонів школярів. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Запрацювала обіцяна онлайн-послуга. Функціонує так. Одна людина формує заявку у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок, бренд українського одягу спільно із військовою школою створив вишиванки за мотивами гобелена «Деревознання» із Сумської обласної наукової бібліотеки. Килим наприкінці 80-х років на фабриці у Решетилівці виткав народний художник Леонід Товстуха. Збірню у Сумах загарбники пошкодили ударом у липні. Частину отриманих від продажу сорочок грошей виробник передасть на підтримку військової школи, де безкоштовно навчають армійців.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти. А щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Я його використала і пішла. А чи сьогодні його день? І...
12: Аліна, у вас з Денисом якісь проблеми? Ти хочеш поділитися?
11: Та при чому тут Деніс? Я про ліжко. Сьогодні що? День ліжка, а я не поруч. Я так би хотілося. Воно таке моє, воно таке...
13: Алін, чесно, покладу руку на серце, було б набагато гірше, якби ти ліжко сюди на роботу притарабанила.
12: Це було б цікаво.
13: Я сина привів, Марина судочки принесла, а ти ліжко.
11: Блін, а я чого до цього не додумалась?
13: Бо ти не сильна така, щоб ліжко підняти.
12: Я думаю, що ліжко – це взагалі один з найкращих винаходів людства. Це так прикольно. Ортопедичний матрас. Мені так сумно, що зараз через росіян, ну, я все менше часу провожу там, більше на карематі в метро,
13: я
12: але...
13: Я купив позаминулого року ортопедичний матрас, і я просто ходив отак, просто лягав на нього. Навіть в день приходив з роботи, думав, як класно. Але якщо я головою ляжу в той бік, і так можна
11: але,
13: лежати.
11: Але, Марина, я бачу в тобі запитання до мене. Аліночка, а ти знаєш, скільки українці сплять?
12: Аліночка, ти знаєш, скільки українці сплять?
11: 57% українців сплять понад 7 годин на добу. 36% в середньому від 4 до 6 годин. 4% сплять менш, ніж як 4 години на добу. Цікаво, що всі, хто тут зараз знаходяться, входять в ці 4%, мені здається.
12: Ні, я все-таки один з 36.
13: Але кажуть, що 40% вимикають сповіщення на телефоні на ніч заради спокою. Не знаю.
12: Так а що толку від того сповіщення, якщо більшість і так чують, що відбувається просто, як воно гудить за вікном? Ну.
11: У вас є свої лайфхаки, як ви спитаєте?
13: Ватка з одеколоном.
11: Що? Ватка з одеколоном?
13: Десь в класі 9-му я так, береш одеколон, ватку мочиш в одеколон, витискаєш і ставиш у вуха. Не знаю, я спав. Може тому, що я ходив в школу і тоді в мене сон був міцний.
12: Просто малий був.
13: Просто хотілося одеколон.
11: Я перш за одеколона якось пропетляла, але ми купили очищувач і зволожувач повітря, і насправді дуже прикольна річ, тому що я там ставлю таймер, наприклад, там за годину до сну, він повністю очищує простір, наповнює вологістю, ти заходиш,
13: прибрав
11: ти карму чистиш.
13: Крісел прибрав всі.
0: Да, до речі,
11: мені поскладав.
0: Джинси.
12: Допомагає заснути квадратне дихання, або дихання по квадрату, там по-різному кажуть. Це коли ти на 4, ну, до 4 рахуєш, робиш вдих.
11: 4.
12: Затримуєш дихання, потім рахуєш до 4, видих теж до 4 і знов затримуєш.
13: Я
12: і
13: на будь-яких зборах, якщо більше 5 хвилин сижу, мене вклон сонить. Я думаю, треба...
11: Вклон сонить?
13: Сон клонить. Сон клонить. Я думаю, мені треба, знаєш, на збори дома робити перед сном. Я буду спати, як покупаний.
12: Мені згадався Петрик П'яточник, пам'ятаєте, він слонят рахував. Так, щоб заснути. Я рахую, скільки в мене було б грошей, якби їх на всяку фігню не витратила.
11: Да. Життєво.
14: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.

0: всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13.49 в Україні, це Дан Балан, в ефірі Хіт ФМ, слухаємо тільки хіти. Я сподіваюся, що ви у безпечному місці, тому що в низці областей ще є повітряна тривога і небезпека вже декілька годин поспіль. Тому, будь ласка, бережіть себе і звертайте саме на оголошення повітряної тривоги і на те, що вона ще не скасована. Увагу саме на це. Бережіть себе, не нехтуйте своїм життям і своїм здоров'ям. Ну, а після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти, і в укритті це теж можна робити. Не забуваємо донейтити на перевірені збори, бо це важливо, підтримувати нашу армію, коли вони заради нас працюють і, власне, роблять все, щоб нам було спокійніше, наскільки це можливо. Найближчим часом, кого послухаємо, Скрябін, Даті, Енріке Іглесіас, Монатік, і це не все. І це не всі. Тому далі тільки хіти, півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
4: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
2: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
5: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять…
3: Аліна реагує на ці слова.
4: Розпуста! Що це таке?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаймо настрій, тримаймо.

0: і дисципліни.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
2: Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Нарешті відбій повітряної тривоги є в Києві, але не всюди. Я бачу, що в Сумській, Полтавській, в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях все ще є небезпека. Тому, будь ласка, звертайте увагу саме в цих регіонах, якщо ви перебуваєте, коли у вас саме буде відбій. Ну і в інших областях теж стежте за сигналами повітряної тривоги. Зараз це критично важливо. Щодо погоди, на завтрашній день давайте розберемось. Кажуть синоптики, що завтра у п'ятницю, 4 вересня, на заході і на півночі країни, місцями у центральних областях, погода буде змінливою хмарністю і місцями з короткочасними дощами. Але нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах 26-27 тепла, а на сході, на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю, хоча і зранку має бути сонячно, але вдень, десь в обід, можливий короткочасний дощик подекуди. Термометри покажуть 14-18 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 20, а вдень максимально плюс 24. Це дуже схоже на сьогоднішній день, бо зараз у столиці от буквально нещодавно пройшов коротенький такий дощик, швидко закінчився. І на термометрах плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. Більшість цього тижня сталися із вини окупантів. Палало від уламків БПЛА, ударів кабами та FPV-дронами. Вигоріло понад 40 гектарів. Найбільше на Чернігівщині та Київщині, кажуть лісівники. У гідрометцентрі нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості регіонів сьогодні та в найближчі дні. Тож на городі нічого не спалюємо. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Більш як 33 тони енергетичної допомоги Київщина отримала від Литви та Фінляндії. Партнери підтримують Запоріжжя, Одещину та Дніпропетровщину. Вартість отриманого обладнання перевищує 2 мільйони євро. У Верховній Раді розпочала роботу інформаційна платформа із питань депортації, примусового переміщення та інших злочинів Росії проти українських дітей. Завдяки експертним зустрічам народні депутати отримуватимуть аналітичні та юридичні матеріали для роботи із міжнародними партнерами. Ініціаторка проєкту, віцеспікерка Олена Кондратюк, пояснила, необхідно, щоб кожен міжнародний контакт українських парламентарів був інструментом повернення дітей. Йдеться про комунікацію з парламентами держав-партнерів, виступи у ПАРЄ та на інших міжнародних майданчиках. І наостанок, до ювілею нашої гривні Нацбанк потішив срібною пам'ятною монетою. Називається до 30-річчя грошової реформи в Україні. На дзвінки викарбували зображення обігової монети номіналом 1 гривня 2018 року. Її саме виводять із обігу. А ще рік самої реформи розпочалася 2 вересня 1996. Тоді купонокарбованці прикольно.
1: І вже 14.26 за київським часом, вже після коротенької реклами ми послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Наші ведучі хепі-ранку Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош розповідали наш всім нам гороскоп, який ви осінній врожай. Якщо ви раптом пропустили, то послухайте. А вже після того тільки хіти продовжимо слухати. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт. Хіт
0: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
3: Хеппі ранок!
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: У попередній серії Рома заявив про те, що він як Девід Бекхем. Чому? Як? Розберемося.
5: Тому що Девід Бекхем показав свій кабачок, довгий, незвично вигнутий. Він на фермі вирощує, і я такі кабачки також збирав.
6: Девід Бекхем зараз – це мрія міленіалів, він собі живе десь в селі. Має курочок, розводить, то город собі,
4: і показує людина.
6: Показує, та.
7: То кабачок виростив кабачок.
6: Я думаю, що всі ми трошки в душі хотіли би таку мати маленьку собі городину якусь вирощувати. А зараз у нас що? Правильно, збір врожаю. Тож гороскоп. Який ви осінній врожай за вашим знаком зодіаку?
4: Поїхали. Овни, ви гарбуз. Великий, яскравий, займає собою весь город. Спробуйте його не помітити.
6: Ага.
4: Не
6: ви знає собі ціну, тому що якщо не сподобалось, нареченій кандидатура жениха. Дали гарбуз?
4: Все, гарбуза.
5: Тельці, от ви, дівчата, ви виноград. Солодкий, соковитий, категорично не погоджуєтесь закінчуватись після першої тарілки. І от знаючи вас, ще й деколи плями можете на футболці.
6: Ми ще й п'янки, без нас вино можна зробити. Близнюки, а ви яблука. На одному не зупинитеся. Солодке, кисле, червоне, зелене. Треба спробувати все.
4: І Семеренко. Раки в нас кукурудза. Трохи домашня, трохи ностальгічна. І найсмачніша саме тоді, коли її хтось приготував для вас.
5: Оце так. Леви, ви сонячник. Формально не зовсім урожай, але хто сказав, що мав обов'язково бути якусь.
6: Леви, якби не виділились, це були б не вони. А от діва у нас картопля. Надійна, практична і завжди знайде застосування. Без неї восени нікуди.
4: Люблю діву. Терези, Рома,
5: но
4: груша. О. Красиво.

0: солодка і така, щоб лежала у вазі та створювала естетику.
1: Ой-ой-ой-ой. А скорпіони тим часом у нас буряк. Зовні спокійний, але варто розрізати і починається драма.
0: Да, бо стрьомно воно все в цьому червоному соку.
2: Стрільці, ви каштан. Каштан падає куди хоче, котиться куди хоче і взагалі не визнає планів на осінь.
0: А козорожки в нас морква. Росте тихо, працює на результат і не потребує зайвої уваги. І на зажарочку завжди супер.
1: Водолій, ви гарбузове насіння.
2: О, як.
1: Я думаю, водолій десь зовнами, які гарбуз дружать. Водолій начебто маленький і непомітний, але без нього гарбуз вже не той. А ще корисно.
2: Риби, а ви сливи. Сливи трошки ніжні, трошки солодкі. Можете раптово перетворитись на варення.
1: Отакий от гороскоп, щоб собі знали, запам'ятали, а я вам що хотіла сказати.
0: Марин, ну ти прям така натхненна в цей момент, якщо чесно. Я скажу так, що головне не забувати, що всім час від часу корисно прокинутися кабачком і щоб від вас зайвого не вимагали. От
1: дякую.
0: І все, запам'ятали, записали.
1: І щоб завжди був хтось, хто скаже за вас.
2: Кабачкова філософія.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це у нас Артем Пивоваров, Зевуса і Степан Гіга. В ефірі Хіт ФМ «Мама Мія». Ми щойно послухали, вже 14:47 за київським часом. Не знаю, як для вас, для мене дуже швидко якось кожен новий день проноситься. Ну, насправді, треба якось трошечки себе спинити, бо це не має бути як просто чергова сторінка в календарі в кожен наступний день. Це має бути наш власний простір для таких маленьких перемог, можливо, теплих зустрічей і внутрішнього спокою, що найважливіше, чого нам зараз так сильно не вистачає. Дозвольте собі трохи уповільнитись, відчути цей момент, рухатися далі у власному ритмі. А ми тут допоможемо. Тільки хіти у нас попереду, наш півгодинний музичний нон-стоп, тож залишайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги «Київська Динамо», вони грали з «Буковиною» і зазнали поразки. Сенсаційно.
3: «Буковина» виграла?
2: «Буковина» виграла 3-0.
4: Перші голи забили.
3: Порадіємо за «Буковину».
4: Зараз сліз уже нема.
2: Зато є пісня.
4: Сил нема. Ну, пісня.
2: Є пісня. Поїхали.

0: Присько, але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони це
2: почнуть,
3: треба вірити,
2: вигравати. Одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
2: Хіт

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день? Це п'ятниця, це 4 вересня. І синоптики, власне, кажуть, що на заході країни завтра має бути хмарною погода із короткочасними дощами протягом дня. Місцями на півночі подощить і подекуди у центральних областях, але на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі максимально плюс 24, у центральних регіонах 26-27 із плюсом, а на сході на півдні та у Криму 26-28 вище за нуль. У Києві та області завтра має бути погода зранку сонячна, але вдень і ввечері вже змінливою хмарністю і в обід десь приблизно короткочасний дощик можливий. Термометри покажуть 14-18 тепла зранку, ввечері до плюс 20, а вдень максимально плюс 24. Це дуже схоже на сьогоднішній день, але зранку буде трошки прохолодніше. Зараз у столиці плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Якість повітря погіршилася в Обухівському районі на Київщині після сьогоднішніх ударів загарбників. Представники районів радять зачинити вікна та двері і менше виходити на вулиці. Повітряна тривога для частини регіонів триває. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження десантного катера та мобільної станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Поцілили на півострові і по пункту управління дронами. А на Донеччині та Запоріжжі по складу безпілотників і боєприпасів інших об'єктах противника. Далі про підтримку наших фермерів. Зможуть зберегти вирощене. Аграрії 9 прифронтових та прикордонних областей отримають зелені рукава. Це такі спеціальні мішки, у яких можна зберігати зерно. Втілити проєкт нам допомагають ООН, Український осередок Червоного Хреста, ЄС, США, Канада та один з благодійних фондів. Тепер про те, як держава боротиметься із аферистами. Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме кримінальна відповідальність – до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт закону. А ось уникнути покарання зможуть ті, хто повідомить правоохоронців про створення чи роботу центру. Організаторів правило не стосується. Буквально днями поліція припинила діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. І наостанок про нескорене мистецтво. Мурал – копія мозаїки зі знищеного окупантами Льодового палацу у Сіверсько-Донецьку. Донеччина на Закарпатті відтворив художник, а нині воїн Ян Птушко. Кілька панно виклали на будівлі у 70-х роках. Майстер повторив одне із них. На стіні будинку намалював образ жінки та хуговію. Сіверсько-Донецьку тимчасовій окупації з 2022-го.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.25 вже за київським часом, вже після коротенької реклами, оскільки ми вже ознайомилися з новинами, що відбувається в Україні та світі. Можливо, не завжди вони нам подобаються, але все одно ми маємо бути в курсі. Тому дякуємо Насті за те, що завжди тримає нас в курсі. А вже за 3,5 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку послухаємо. І рубрика «Вгадуй або жартуй», яка була сьогодні зранку. Можливо, ви пропустили, тому давайте слухати. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, без лім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Black Rogers.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок на Хіт FM.
11: Вгадуй або жартуй.
12: Вгадуй або жартуй гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
13: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
14: Найшвидша істота на землі – це…
15: Це ти, коли з'їв шаурми і треба терміново додому.
12: Зарплата з карточки втікає. Це я найшвидша істота, яка тратить гроші, які приходять на картку.
13: Вибачте, будь ласка, але найшвидше – це коли ти дали відбій, і тобі треба на лівий берег.
15: А я думала навпаки, найшвидша істота – це коли ти вночі лежиш і думаєш, ой, та все, я не піду ні в яке укриття, я вже замахалася туди ходити, я буду спати в ліжечку, тут бабах, і ти
12: або, просто каже, одразу біжиш. Або, коли ти голодний, кажуть, треба заморити черв'ячка, ти наївся, і оцей черв'ячок, якого заморити, він знову. Це найшвидша істота.
13: Так, глисти наша відповідь, я правильно розумію?
14: Найшвидша істота на землі – це сапсан. Коли цей сокіл помічає здобич і пікірує на неї з висоти, цей маневр називають стоп. Він розвиває швидкість понад 320 кілометрів за годину.
13: Хорош.
12: Ого. Я так на велике згори один раз їхав, коли не було гальма.
14: Нуль не можна написати…
12: Не круглим. Бо квадратний нуль – це вже клітинка.
15: Ну чого, це нішевий нуль? Квадратний
12: нішевий нуль.
15: Так, да, просто не такий, як інші.
12: Нуль не можна…
15: Нуль не можна написати.
12: Я знаю, це було на оцих табличках, коли глиняних писали, шумерські чи де. Тому що, коли ти малював нуль, воно видавлювалось, глина, і дирка робилась. І ти не розумієш, це якийсь отвір чи це нуль.
15: Нуль не можна написати в слові, тому що це цифра.
13: Хорош. Це наша офіційна відповідь.
14: Нуль не можна написати римськими цифрами, тому що у стародавньому Римі не використовували поняття нуля як числа. Вони рахували лише реальні предмети, а відсутність чогось позначали словом «нула», що означає «ніщо», а не окремим знаком.
13: Що ти, глечик шумерський?
12: Ти такий, приходиш в давньому Римі в бухгалтерію якусь римську і кажеш, а я би хотів, щоб мені приходило не 3 нула, ніщо після крапки зарплатні, а хочу збільшити. Кажеш, хочеш, щоб тобі 10 було ніщо після крапки? 10. Ну, типу, 1 і 10 нулів. Ой, ви не розбирайтесь ні в історії, ні в Древньому Римі. Все, пока.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Здати! Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: це Тедді Свімс в ефірі Хіт ФМ, вже 15:47 в Україні. От буквально щойно, ну, пару хвилин тому, оголошена була повітряна тривога в Києві, в низці областей. Будь ласка, перевіряйте вашу область, ваше місто, щоб у вас було все спокійно. І якщо у вас теж є така небезпека, давайте будемо в укритті до самого відбою. Я теж повертаюсь в укриття. Залишаю вам тільки хіти там одразу після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп. Він нас має трішки підтримати і, можливо, навіть потішити. На самому старті буде смарагдове небо. Тримаємось, бережіть себе.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
4: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
2: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
5: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять…
3: Аліна реагує на ці слова.
4: Розпуста! Що це таке?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо у вашому місті теж є небезпека і оголошена повітряна тривога, будь ласка, залишайтесь в укритті. Пару слів маю про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця, 4 вересня. На заході, на півночі, місцями у центральних областях буде погода переважно хмарною і можливі короткочасні дощі. Але нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах 26-27 з плюсом, на сході, на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути сонячною погода зранку, але в день та ввечері мінлива хмарність. До речі, синоптики вже кажуть, що завтра опадів начебто і не буде, а термометри покажуть 14-18 тепла зранку, ввечері до плюс 20, а в день максимально плюс 24. Зараз у столиці погода з мінливою хмарністю, подекуди може бути невеличкий дощик і на термометрах плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 8 зросла кількість травмованих після атаки ракетодронами. Загинула людина. Окупанти влучили по складах логістичної компанії. Моніторингові канали попереджають, окупанти готують удари по енергетиці. Останні 3 тижні активно вивчають об'єкти енергоінфраструктури по всій країні. Далі про вчинок командира. Евакуація із поля бою завдовжки 5 діб. Її організував командир роти сил спеціального призначення із позивним 18-й. Йому, медику і 2 бійцям вдалося забрати із ворожого тилу 4 тяжко поранених воїнів. Під постійним контролем дронів загарбників здолали 15 кілометрів. Після успішного порятунку 18-й знову повернувся на місце і забрав загиблого побратима. І до справ парламентських. Народні депутати сьогодні таки відкрили шлях до нової фінансової допомоги від ЄС. Частково погодили 3 проєкти законів. Вони удосконалюють роботу індустріальних парків, стосуються відновлювальних джерел енергії та державної допомоги. Після завершення необхідних процедур залучити зможемо більше як 400 мільйонів євро. Тепер про нашу молодь. 60 українських студентів побувають на технологічній виставці у Лас-Вегасі, одній з найбільших у світі. Відбір ще триває, заявки подати можна до 6 вересня. Організатор оплатить мандрівку. Студенти побачать новітні розробки в електроніці, робототехніці та штучному інтелекті. Виставка на початку січня. І наостанок, понад 8 мільйонів пасажирів влітку подорожували нашою залізницею. Більше, ніж торік. Перевезли ж усіх завдяки ефективному використанню потягів. Восени на нас чекає невелике оновлення графіків руху.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Усім привіт, ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти. А щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
8: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
7: Друге місце. BTS. Swim. Перше місце. Даті. Take me there. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.UA.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
9: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Я його використала і пішла. А чи сьогодні його день?
11: Аліна, у вас з Денисом якісь проблеми? Ти хочеш поділитися?
10: Та при чому тут Деніс? Я про ліжко. Сьогодні шо? День ліжка, а я не поруч. Я так би хотілося. Воно таке моє.
12: Алін, чесно, покладу руку на серце, було б набагато гірше, якби ти ліжко сюди на роботу притарабанила.
11: Це було б цікаво.
12: Я сина привів, Марина судочки принесла, а ти ліжко.
10: Блін, а я чого до цього не додумалась?
12: Бо ти не сильна така, щоб ліжко підняти.
11: Я думаю, що ліжко – це взагалі один з найкращих винаходів людства. Це так прикольно. Ортопедичний матрас. Мені так сумно, що зараз через росіян, я все менше часу провожу там, більше на карематі в метро,
12: я
11: але…
12: Я купив позаминулого року ортопедичний матрас, і я просто ходив отак, просто лягав на нього, навіть в день приходив з роботи, думав, як класно. Але якщо я головою ляжу в той бік, і так можна
10: але,
12: лежати.
10: Але, Марина, я бачу в тобі запитання до мене. Аліночка, а ти знаєш, скільки українці сплять?
11: Аліночка, ти знаєш, скільки українці сплять?
10: 57% українців сплять понад 7 годин на добу. 36% в середньому від 4 до 6 годин. 4% сплять менш, ніж як 4 години на добу. Цікаво, що всі, хто тут зараз знаходяться, входять в ці 4%, мені здається.
11: Ні, я все-таки один з 36.
12: Але кажуть, що 40% вимикають сповіщення на телефоні на ніч заради спокою. Не знаю.
11: Так а що толку від того сповіщення, якщо більшість і так чують, що відбувається просто, як воно гудить за вікном?
10: У вас є свої лайфхаки, як ви спитаєте?
12: Ватка за одеколоном.
10: Що? Ватка за одеколоном?
12: Десь в класі 9-му я так береш одеколон, ватку мочиш в одеколон, витискаєш і ставиш у вуха. Не знаю, я спав. Може тому, що я ходив в школу і тоді в мене сон був міцний.
11: Просто малий був.
12: Просто хотілося ще одеколон.
10: Я перш одеколону якось пропетляла, але ми купили очищувач і зволожувач повітря, і насправді дуже прикольна річ, тому що я там ставлю таймер, наприклад, там за годину до сну, він повністю очищує простір, наповнює вологістю, ти заходиш, ти
12: карбу чистить. Скрісел прибрав всі.
13: До речі, поскладав.
11: Мені допомагає заснути квадратне дихання, або дихання по квадрату, там по-різному кажуть. Це коли ти на 4, ну, до 4 рахуєш, робиш вдих.
10: 4.
11: Затримуєш дихання, потім рахуєш до 4, видих теж до 4 і знов затримуєш.
12: Я
11: і
12: на будь-яких зборах, якщо більше 5 хвилин сижу, мене в клон сонить. Я думаю, треба...
10: Клон сонить?
12: Сон клони. Я думаю, мені треба, знаєш, на збори дома робити перед сном. Я буду спати, як покупаний.
11: Мені згадався Петрик П'яточ, ти не пам'ятаєте, він слонят рахував. Так, щоб заснути. Я рахую, скільки в мене було б грошей, якби їх на всяку фігню не витратила.
10: Життєво.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:49 в Україні. Це Альона Маргалієва, хор «Кралиця». Ви впізнали, ви знаєте, ви, можливо, підспівували. Можливо, навіть у вас трошечки покращився настрій, бо почули пісню, яка вам до вподоби. І я маю надію, що трошечки усміхнулися. Повітряна тривога зараз вже закінчилась, вже відбій повітряної тривоги в Києві, в області, в низці областей, але не всюди. Будь ласка, стежте за цими сигналами ретельніше. І зараз я розумію, що і така якась перевіряється наша психологічна стійкість, і, звісно, фізична наша безпека має бути присутньою. Тому просто реагуйте на сигнали повітряної тривоги саме у тому регіоні, де ви нині перебуваєте, щоб вчасно на все зреагувати, піти в укриття. Що далі робитимемо? Звісно, видихатимемо, але стежити не зупиняємось. Стежимо і надалі, а вже після коротенької реклами слухатимемо тільки хіти. Таяна тут найближчим часом, The Second Voice, Джері Хейл, Джері Холівелл, навіть так. Власне, хто ще буде? Буде багато артистів, тому давайте послухаємо. Півгодини музики, без жодної перерви.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги «Київське Динамо» вони грали з Буковиною і зазнали поразки. Сенсаційно.
4: Буковина виграла?
3: Буковина виграла 3-0.
5: І перше голи забило.
4: Порадіємо за Буковину.
5: Зараз сліз уже нема.
3: Зато є пісня.
5: Сил нема. Ну, пісня.
3: Є пісня. Поїхали.

0: Приско, але чомусь я знову тут. Трансляцію дивлюся знову.
1: Ну а що, ну як же не вболівати? Ну рано чи пізно мусить їх прорвати, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони це почнуть,
2: треба вірити, вигравати. Одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR технологію в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І розкажу про погоду на завтра, а це буде п'ятниця і 4 вересня. Обіцяють нам синоптики на заході, переважно місцями на півночі і подекуди у центральних областях, хмарну погоду із короткочасними дощами. А на решті території має бути сонячно. Термометри мають показати 19-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах 26-27 з плюсом, а на сході, на півдні та у Криму до плюс 26-28. У Києві та області завтра погода буде сонячною зранку, але вдень та ввечері з мінливою хмарністю, проте без істотних опадів. Термометри покажуть зранку 14-18 із плюсом, ввечері до плюс 20, а вдень максимально плюс 24. Зараз у столиці є невелика хмарність, подекуди вона так гуляє по області. Можливий місцями невеличкий дощик, на термометрах плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про звитягу. Наші воїни звільнили на Харківщині 4 квадратні кілометри території. Зачистили від окупантів ділянки між селищем Дворічна та селом Западне. Нацгвардійці Хартії та Морпіхи просуваються там із кінця серпня. Тим часом ворог свій терор не припиняє. Трохи більше години тому загарбники дронами ударили по Києву. Наслідки уточнюють. А ось на Фастівщині у столичному регіоні унаслідок останнього удару двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Рятувальники пожежу загасили. Продовжують працювати у Бориспільському районі. Ворог там влучив по фармацевтичному складу. Далі про харчі. Мінімального запаса вистачить. У Мінагрополітики не бачать підстав купувати продукти масово. Але, додають, база має бути. Довгострокового дефіциту харчів не передбачають. Куди складнішою, кажуть, ситуація була 2022-го. У відомстві, щоправда, визнають, окремі товари до крамниць можуть надходити із затримками. Це пов'язано із перебудовою логістики. І вісті із парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Запровадження декрету для чоловіків, а також протидію психологічному терору на роботі. І наостанок про гідні вчинки. 20-річна зірка українського та американського студентського баскетболу Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани через російську гравчиню. Керівники клубу підписали із нею контракт. Катерина переглянула плани. Каже, війна в Україні недалека і не абстрактна. Тато служить у війську. Баскетболістка сподівається вийти на майданчик за нову команду.
1: Новини на Хіт FM.
3: А я вам ще трошки нагадаю, що на сайті hitfm.ua завжди можна знайти повну версію хепіранку за будь-який день. Сьогодні це не виключення, теж можна там все побачити. І найкращі моменти у тому числі. А вже за 4,5 хвилинки я пропоную прям недалеко ходити, а просто послухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Та із 7 до 11 завтра теж не пропускайте, але навіть якщо пропустите, для вас ми все збережемо, будьте певні. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт. Хіт
4: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами у призов.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
14: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
16: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: У попередній серії Рома заявив про те, що він як Девід Бекхем. Чому? Як? Розберемося.
18: Тому що Девід Бекхем показав свій кабачок, довгий, незвично вигнутий. Він на фермі вирощує, і я такі кабачки також збирав.
19: Девід Бекхем зараз це мрія міленіалів, він собі живе десь в селі. Має курочок, розводить, і то город собі,
17: і показує людина. Кабачки.
19: І показує,
20: то кабачок виростив кабачок.
19: Я думаю, що всі ми трошки в душі хотіли кабачки. Би таку мати маленьку собі городину якусь вирощувати. А зараз у нас що? Правильно, збір врожаю. Тож гороскоп. Який ви осінній врожай за вашим знаком зодіаку?
17: Поїхали. Овни, ви гарбуз. Великий, яскравий, займає собою весь город. Спробуйте його не помітити.
19: Ага.
17: Не
19: ви знає собі ціну, тому що якщо не сподобалось, нареченій кандидатура жениха. Дали гарбуз?
17: Все, гарбуза.
18: Тельці, от ви, дівчата, да? Ви виноград. Солодкий, соковитий, категорично не погоджуєтесь закінчуватись після першої тарілки. І от знаючи вас, ще й деколи плями можете на футболці.
19: Ми ще й п'янки, без нас вино можна зробити. Близнюки, а ви яблука. На одному не зупинитеся. Солодке, кисле, червоне, зелене. Треба спробувати все.
17: І Семеренко. Раки в нас кукурудза. Трохи домашня, трохи ностальгічна. І найсмачніша саме тоді, коли її хтось приготував для вас.
18: Оце так. Леви, ви сонячні. Формально не зовсім урожай, але хто сказав, що мав обов'язково бути якусь.
19: Леви, якби не виділились, це були б не вони. А от діва у нас картопля. Надійна, практична і завжди знайде застосування. Без неї восени нікуди.
17: Люблю діву. Терези, Рома,
18: но.
17: Груша. Красива, солодка і така, щоб лежала у вазі та створювала естетику.
19: Ой-ой-ой-ой. А скорпіони тим часом у нас буряк. Зовні спокійний, але варто розрізати, і починається драма.
17: Да, бо стрьомно воно все в цьому червоному соку.
18: Стрільці, ви каштан. Каштан падає куди хоче, котиться куди хоче, взагалі не визнає планів на осінь.
17: А козорожки в нас морква. Росте тихо, працює на результат і не потребує зайвої уваги. І на зажарочку завжди супер.
19: Водолій, ви гарбузове насіння.
18: Ой,
19: я думаю, водолій десь зовнами, які гарбуз дружать. Водолій начебто маленький і непомітний, але без нього гарбуз вже не той. А ще корисно.
18: Риби, а ви сливи. Сливи трошки ніжні, трошки солодкі. Можете раптово перетворитись на варення.
19: Отакий от гороскоп, щоб собі знали, запам'ятали. А я вам що хотіла сказати?
17: Марин, ну ти прям така натхнена в цей момент, якщо чесно. Я скажу так, що головне не забувати, що всім час від часу корисно прокинутися кабачком. І щоб від вас зайвого не вимагали. От
19: дякую.
17: І все, запам'ятали,
19: і щоб
17: записали.
19: Завжди був хтось, хто скаже
18: кабачкова
19: за вас.
18: Кабачкова філософія.
0: слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок.
3: Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
3: Деталі на canon.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 17:47 в Україні, Вараш і Дові. І якщо це не любов, звучить в ефірі Хіт FM, у нас попереду із вами цілий вечір. Я сподіваюся, що ви дасте собі змогу і можливість відпочити, просто видихнути і відчути, як приходить новий день. А завтра п'ятниця, ми це теж пам'ятаємо, якась така психологічна точка, коли вже кінець тижня і можна видихнути, і попереду буде два вихідних. Але поки у нас четвер триває, сподіваюся, що наш вечір пройде спокійно. Давайте зробимо все, щоб наш психологічний стан був більш стабільним. Я не знаю, як це робиться. Насправді, можливо, переключати свій фокус, можливо, звертатись до спеціаліста, якщо дійсно це у вас є вже така потреба. Не нехтувати такими речами і звертати увагу на будь-які дрібниці. Ну, а перемикати фокус, як я вже і казала, це теж дуже важливо. Ну, наприклад, слухати тільки хіти. У нас там далі, одразу після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп. Дуже раджу його послухати. Ну, а з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну. Почуємо вже завтра тут, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
4: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
2: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
5: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять…
3: Аліна реагує на ці слова.
4: Розпуста! Що це таке?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метро Шеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 4 вересня, синоптики прогнозують на заході і на півночі, і місцями у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 26-27 із плюсом, на сході, на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, можливий невеличкий дощик в день, термометри покажуть до плюс 20.
2: Погода на Хіт.ФМ.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Києву надвечір окупанти запустили дрони. Уламки збитого БПЛА впали на дорогу у Дарницькому районі. Поранених двоє, пошкоджено авто. Зранку загарбники атакували склади у столичному регіоні. Там теж були травмовані. Останніми днями росіяни масово б'ють по містах та громадах реактивними дронами. Прототип перехоплювачів у нас вже є. Зброю доопрацьовують. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Іще 250 мільйонів євро до фонду підтримки нашої енергетики додатково внесе Німеччина. Ця країна – найбільший донор. У вересні чекаємо з Берліна на ракети для систем ППО та дрони. І про розмінування. Близько 1000 гектарів землі у серпні від мін звільнили підрозділи нашого Міноборони. Охопили поля, дороги та залізничні колії. До речі, нещодавно в Україні на зібрані по всьому світу донати вперше очистили від мін село. Це Гракове на Харківщині. Тепер про наші гроші. Нову банкноту 2000 гривень від завтра вводить в обіг Нацбанк. На ній відтворено поета-шістдесятника Василя Стуса та будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де й навчався. 4 вересня обрали недаремно, це День пам'яті. Того дня 1985-го Василь Стус загинув у російській колонії Пермського краю. Купюра 2000 гривень буде найбільшим номіналом і матиме 20 елементів захисту. І наостанок у Львові буквально відкопали і почистили від бруду мозаїчний дитячий майданчик. Такі зводили у 70-80-х роках, коли у наших містах будували нові мікрорайони. Нині малечу на Сихові, як і колись, забавляють чудернацькі звірі.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт-ФМ.
2: Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина
10: на Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
5: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги київське «Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
2: «Буковина» виграла?
1: «Буковина» виграла 3-0.
3: Перші голи забили.
2: Порадіємо за «Буковину».
3: Зараз сліз уже нема.
1: Зато є пісня.
3: Сил нема. Ну, пісня.
1: Є пісня. Поїхали.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх прорвати. Мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити. Почнуть,
2: треба вірити.
1: Вигравати.
2: Я одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. I

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Хіт FM.

0: Реклама.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
2: canon.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Detail на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
2: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
3: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
2: Аліна реагує на ці слова.
3: Розпуста! Що це таке?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України у мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, дій обмеження та застереження.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Здати. Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призолото.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Твій пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Хітова дюжина.
14: Хітова дюжина.
13: На Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги київське «Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
4: «Буковина» виграла?
3: «Буковина» виграла 3-0.
5: Перші голи забили в
4: перемізі за «Буковину».
5: Зараз сліз уже нема.
3: Зато є пісня.
5: Сил нема. Ну, пісня
3: є пісня. Лишилась. Поїхала.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх прорвати. Мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я, треба вірити.
0: Вигравати.
2: Я одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так як футбольному клубу, за який вболіває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувай мене на радіо.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. Навок, хот-дог.
4: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
4: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
5: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
3: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
6: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять…
4: Аліна реагує на ці слова.
5: Розпуста! Що це таке?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.